Národný. Rádio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 1. jula, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Popić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. NATO i Ukrajina razvijaju nove sisteme naoružanja za napade na ruske vazduhoplovne baze, ali dalji tok sukoba u Ukrajini zavisit će isključivo od reakcije Kremlja, ocenjuju analitičari. Moskva upozorava na rizik da Evropa bude uvučena u sukob s Rusijom i pre 2030. I pored glasova koji se zalažu za dijalog, ostaje dominantna rusofobna struja koju predvode London, Berlin i Pariz, poručuju diplomate. Ruske oružane snage izvele udare dronovima na energetsku infrastrukturu Zaporoške oblasti. Više preduzeća koje rade za ukrajinsku vojsku ostalo bez napajanja električnom energijom. Srbi na Gazimestanu uhapšeni su zbog verbalnog delikta, a takozvana kosovska policija tukla ih i ponižavala kao u vreme Zuluma, kaže za Sputnik istoričar Milošković. On zbog svega toga predviđa sve veću i veću posetu Gazimestanu u narednim godinama. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Zemlje NATO-a nisu uspjele da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Ukrajini u 2027. tokom priprema za predstojeći samit alijanse u Turskoj zbog toga što se Italija usprotivila takvoj odluci, prenose mediji, pozivajući se na diplomatske izvore. Vlada Rusije donela je odluku o zatvaranju više železničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom, prenele su agencije. Pratimo vežbe NATO-a u Bugarskoj kao i sve agresivne aktivnosti Severnoatlantskog saveza, izjavio za Sputnik Vladislav Maslenikov, direktor odeljenja za evropska pitanja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 1943. To je izjavio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. On je dodao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povređeno 10.500 ljudi, a 6.461 osoba spašena je iz ruševina. Prema njegovim rečima, preko 15.000 ljudi je bez krova nad glavom. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je operativnu licencu za NIS na još 30 dana, odnosno do 31. jula, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. A petorica državljana Crne Gore, koji su 28. juna uhapšeni na Kosovu i Metohiji, izjavili su da su nakon privođenja bili izloženi fizičkom zlostavljanju i nehumanom postupanju pripadnika takozvane kosovske policije, zato traže od institucije u Podgorici da preduzmu pravne mere za njihovu zaštitu.

0: portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja koji su namijenjeni napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije. Ekspert Konstantin Blohin konstatuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti, kako kaže, isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na zapadne isporuke naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor, kako kaže, povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao Zapad da preispita svoje dalje postupke.
1: Смотрите, как бы всё зависит от как бы от реакции.
2: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Na primjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
0: Blohin kaže da je Ukrajina praktično postala poligon na kom se testira i staro i novo naoružanje u realnim borbenim uslovima.
1: No, a здесь как бы Украине-то у неё особо выбора нет.
2: Украина нема puno izbor. Uslovno govoreći, ona se sama pretvorila u poligon za testiranje zapadnog oružja, a nju niko ništa i ne pita. Ona samo čeka nove isporuke oružja i priželjkuje da ostane poligon, jer za to dobijaju više milijardske zapadne donacije. Ne možemo unapred znati u kojoj meri će novo zapadno oružje uticati na dalja borbena dejstva, ali samo po sebi neće odlučiti ishod rata. Takvi sistemi pre svega omogućavaju produženje sukoba, ali ne utiču na njegov strateški tok.
0: Naš sagovornik ocenjuje i da ruski PVO sistemi mogu znao da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što, kako kaže, pokazuje njihovu efikasnost.
1: Prošle postavke Ukrajini, da?
2: Dosadašnje isporuke oružja Kijevu nisu nanele Rusiji strateški poraz, ali su omogućile Ukrajini da opstane. Već 4 godine ukrajinski režim opstaje zahvaljujući tim isporukama. Dakle, one ne postižu globalni, već lokalni cilj. Oni izvode terorističke napade, a njihovi ciljevi uključuju i putničke autobuse i sve ostalo. Verujem da će i sada raditi na stvaranju pre svega dronova dugog dometa kako bi nam nanijeli štetu. Glavni rizik je što se moguće novo oružje neće koristiti samo protiv vojnih ciljeva, nego i protiv civila, ekonomije i infrastrukture.
0: Na pitanje da li ukrajinske provokacije mogu da se tumače kao pokušaj da se stvori povod za primjenu člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, što bi dovelo do uvlačenja alijanse u direktan sukob sa Moskvom, Blohin za Sputnik kaže.
1: Ja думаю, što NATO vavlić ne получится.
2: Mislim da neće uspjeti da uvuku NATO u zvaničan direktan rat. Ali alijansa već vodi hibridni rat protiv Rusije. Ukrajina sada želi da proširi sukob i uvuče Belorusiju. Ukoliko se to dogodi, Kijev bi zatražio da se uključe i NATO zemlje u sukob. To je ono što želi, da ubedi zemlje alijanse da joj pomognu. Unutrašnja ekonomske krize u zemljama NATO-a postiču njihove lidere na agresivne korake kako bi odvukli pažnju građana od sopstvenih problema.
0: Blohin dodaje da su ciljevi Zapada nepromijenjeni, slabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan. To bi, kako kaže, dovelo do političke destabilizacije Rusije, a potom nanošenje strateškog poraza Moskvi. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarivanje takvih ciljeva, a, kako kaže, zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje prave namere.
3: Radio Sputnik.
0: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob s Rusijom mogao da se pojavi i pre 2030. A glavni problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji kontinenta, već i u o navodno agresivnoj Rusiji. Iako u Evropi ima glasova koji pozivaju na povratak dijalogu sa Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Moskve, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata Milisav Pajić. On dodaje da su u tome 3 zemlje najglasnije i najagresivnije.
4: U ovom momentu je očigledno da ključnu ulogu ima takozvana koalicija vojnih, Velika Britanija, Nemačka i Francuska, ali sve te 3 zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija. Gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
0: I Nemačka je, kaže Pajić, posljednjih godina zapala u velike probleme, pre svega zbog toga što je lišena jeftinih ruskih energenata.
4: S druge strane je na neki način povodi se za Bidenom, a sada i Trumpom pokušao da bude i na liniji zemalja koje se protive jačanju utjecaja Kine. Tako da sve te tri zemlje pokušavaju da kroz mobilizaciju stanovništva zbog takozvane ruske pretnje sklone na neki način ublaže te unutrašnje pritiske pod kojima se nalaze.
0: Pajić se osvrnuo i na predloge za rješenje ukrajinske krize koji stižu iz Europe, počevši od Mercove ideje da prvo na redu treba da bude prekid vatre, pa tek onda pregovori.
4: To je u stvari ideja novog nekog minskog sporazuma, da se naprije neki predah, da se Ukrajina ponovo naoruža, da ove vojna industrija zapada dobije isto neki predah, jer su se očigledno da su se njihovi arsenali oružja dosta ispraznili. Na kraju krajeva Amerikanci već imaju ozbiljne probleme da vode taj ograničeni sukob sa Irakom, da govorimo o situaciji u kojoj Rusija, koja raspolaže zaista najsavremenijim oružjem, da ona u ovom momentu pristane na prekid vatre i da da Ukrajini predah u momentu kada svi na zapadu priznaju da je Rusija u ozbiljnom vojnom zamahu i da linije odbrane Ukrajine opuštaju.
0: Naš sagovornik doda i da uvijek treba imati na umu da se u Ukrajini zapravo vodi proksi rat Rusije i Zapada, ali napominje i da sami Evropljani ne žele da direktno ratuju sa Moskvom.
4: Mislim da u ovom momentu u Evropi među stanovništvom ovih velike tri zemlje nema mnogo raspoloženja da se ulazi u rat sa Rusijom. Nemačka mnogo preti, ali i ona ima velike unutrašnje probleme, jer ukoliko bi uveli vojnu obavezu, u tom slučaju bi negdje oko 30% vojnika bili muslimani, u koje oni nemaju povjerenja. Britanija praktično nema vojsku, ona nikad nije imala veliku stajaču vojsku, ali ona je ta koja ima kapacitet podrivanja, izazivanja incidenata, da koristi specijalne jedinice. Te njihove jedinice SAS u stvari su jako prisutne u Ukrajini i posebno svi ovi napadi ukrajinski na Krimsko poluostrvo, na rafinerije, na pogone za proizvodnju oružja, sve to ima britanski pečat.
0: Pajić dodaje da se evropske zemlje financijski veoma iscrpljuju u podršci Kijevu, pa predlozima o prekidu vatre i same traže nekakav predah, odnosno šansu da se kadrovski vojno konsoliduju za eventualni sukob sa Rusijom. Ipak, kaže Pajić, ne sme se zaboraviti da i Moskva ima svoje crvene linije nakon kojih će odgovoriti svim podstrekačima sukoba.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvela udare bespilotnim letilicama na energetsku infrastrukturu Zaporoške oblasti. Zbog dejstva kijevskog režima stradaju civili, kažu iz Kremlja, povodom napada dronom na Podmoskovlje. Slušamo Draganu Nikitović.
5: Od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući napad dronom na Moskovsku oblast u kome je poginula šestomesečna beba. On je istakao da bi Moskva želela da skrene pažnju međunarodne zajednice na kriminalne postupke kijevskog režima, a ranije je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio da su snage protiv vazduhoplovne odbrane odbile napad 60 ukrajinskih bespilotnih letelica. Jedinice grupe Jug ruske vojske zauzele su naselje Malinovka u Donjeckoj narodnoj republici, a grupa Istok napredovala i zauzela naselja Rovno i Lesno u Zapoblasti. Crnomorska flota uništila je 7 bespilotnih čamaca, a PVO sistemi su uništili 7 vođenih avionskih bombi i 806 dronova avionskog tipa. Za poslednjih nedelju dana u ukrajinskim napadima poginula su 42 ruska civila, dok je 285 ranjeno, među njima i 9 maloletnika, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova, zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Ukrajinske snage su na civilne objekte na teritoriji Rusije ispalile 5126 komada različite municije, a u međuvremenu Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, saopštila da je Ukrajini izdvojeno 3,9 milijardi evra za nabavku dronova, a reč je o tranši kredita od 90 milijardi evra. Poljska ne planira da preda Ukrajini lovce MiG-29, jer je Kijev odbio da Varšavi ustupi tehnologije za proizvodnju i borbu protiv dronova, rekao je ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš. Ministar je dodao da su Ukrajinci u početku pristali na takvo rešenje, ali da su zatim od njega odustali. Porodice ukrajinskih vojnika, o čijoj sudbini se ništa ne zna, protestovali su u više gradova u zapadnoj Ukrajini, rečeno je za Sputnik u ruskim bezbednostnim strukturama. Protesti su održani u Lavovu, Rovnom, Hmeljnickom i drugim gradovima. Varšava neće dati svoj pristanak na prijem Ukrajine u Evropsku uniju ukoliko Kijev ne odustane od veličanja ukrajinske ustaničke armije, koja je zabranjena u Rusiji, upozorio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš. Podsetimo, ranije predsjednik poljskog Sejma pozvao da se blokira prijem Ukrajine u Evropsku uniju sve dok se u toj zemlji veliča ukrajinska ustanička armija.

0: Nemačka i Holandija formirale su novi vojni komandni centar u Baltičkom regionu u okviru priprema za predstojeći samit NATO-a, prenose zapadni mediji. Velika Britanija izdvaja 1,5 milijardu funti, odnosno gotovo 2 milijarde dolara za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku. To proizilazi iz budžeta Britanskog ministarstva odbrane. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u Sarajevu imenovali su dosadašnjeg prvog zamenika visokog predstavnika, Amerikanca Luisa Krišoka, za vršioca dužnosti na toj funkciji, jer Sjedinjene države i evropske zemlje ni ovog puta nisu uspjele da se usaglase o kandidatu koji bi nasledio Kristijana Šmita. A Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju u Sjedinjenim državama nakon što je Vrhovni sud osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i kako je modni brend kuća Mati uspeo da spoji bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji. Iz prve ruke je, kako kaže, čuo na koji način je kosovska policija postupala tokom i za vreme hapšenja Srba na Gazimestanu. Kaže da lično nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasno zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gde je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
2: U Kosovskom Pomoravlju se nije osetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo šta se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali naknadno, bilo je uhapšenih. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Tamo su porodice, mlađe porodice, retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da to se vidi na proslavama u Pomoravlju, tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
0: Ković dodaje da se nakon velikog Ropotova zaputio ka Gračanici, a da su svi incidenti na Gazimestanu do tada već bili okončani.
2: Samo smo naknadno saznavali što se događa, čuo sam se sa svojim prijateljima čiji je sin uhapšen, tako da sam u njih iz prve ruke čuo što se događa i na koji način su tretirani ti naši momci koji su bili pohapšeni. Dakle, oni su uhapšeni zbog pesme i zbog toga što su uzvikivali Kosovo Srbija. Dakle, reč je o klasičnom verbalnom deliktu i sputavanju slobode misli i govora. Ovo je bila prva proslava Vidovdana na Gazimestanu bez srpskih nacionalnih obeležja. Ali, kako sam čuo, bilo je više gostiju i više mladih nego ikada ranije. I s obzirom na to što se dogodilo, očekuje se da će nas svake godine biti sve više i više.
0: Očigledno je bilo da se, kad su ti mladi ljudi pohapšeni, ispostavilo da je među njima bilo i prištinskih policajaca u civilu, kaže Ković.
2: Oni kažu da je iza njih bilo dronova, tako da je to sve snimano. Sa njima je postupano na vrlo nečovečan način, kada su hapšeni, a zatim su, dok su bili sprovođeni u Prištinu i sama Prištini, bili tučeni. Neki imaju i masnice po telu, ponižavani su na različite načine. Jedan dečak je imao srpsku narodnu nošnju. Oni su ponižavali tu narodnu nošnju na načine koje sad ne bih da opisujem, koji su potpuno nedostojni. Jedna smeša jednog vrlo totalitarnog policijskog terora i jednog zuluma koji smo upamtili iz turskih vremena, iz vremena uoči Balkanskih rata. Koliko mi je poznato, jako je traženo da protiv njih budu podnesene krivične prijave, već uglavnom o prekršajnim prijavama, mladi ljudi koji su iz Crne Gore i Republike Srpske, oduzeti su im dokumenti, oni ne mogu da se vrate svojim kućama, oni se sada i dalje nalaze na Kosovu i čekaju izricanje presude 1. juna.
0: Upitan zašto međunarodna zajednica nikada ne kritikuje Prištinu zbog toga što koristi nacionalna obeležja Albanije, ali očito i odobrava progon Srba na Kosovu i Metohiji, Ković za Sputnik kaže.
2: Kod nas se često koristi ta sintagma međunarodna zajednica, još od 90. godina prethodnog veka. U stvari, međunarodna zajednica ne postoji, postoje velike sile. I kada je reč o Kosovu, tu su prisutne Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Dakle, od početka razbijanja Jugoslavije, za Srbe ne važe ona pravila koja važe za ostatak sveta. I oni se zaista drže onog principa, nema Srba, nema problema. I za te retorike kojom tobože osuđuju postupanje Kurtijevih vlasti, stoji u stvari jedna podrška koju Kurtijev režim osjeća. Dakle, retorički oni će to da osude, međutim neće učiniti ništa da spreče, ono da kažem, aparhej na Kosovo i Metohiju. Ne samo da je Kosovo i Metohija okićeni zastavama susedne države Albanije, nego vi takve zastave imate i u centralnoj Srbiji. U ostatku Srbije, u opštinama na jugu, Bujanovačkim selima i Preševskim, u kojima su Albanci većina. Dakle, vi imate i na teritoriji centralne Srbije na mnogo mesta zastave Albanije i slavljenje oslobodilačke vojske Kosova.
0: Ne možemo da očekujemo pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili srpski narod, moramo sa njima da sarađujemo, kaže Ković i na kraju naglašava da ne treba ima nikakve iluzije u vezi sa, kako kaže, njihovom moralnošću ili pravednošću.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruke aršine u oceni oruženih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, smatra da Evropska unija selektivno primenjuje norme međunarodnog prava kada ocenjuje oružene sukobe. Kulturolog Jovan Janjić za Sputnik kaže da je ova optužba došla u predapokaliptičko vreme kad postaje jasno da politika Zapada, koji se, kako kaže, odrekao sebe, vodi svet ka novim ratovima. On dodaje da je Savet za doktrinu vere Rimokatoličke crkve napokon uvideo kuda takva politika vodi Evropu i kako utiče na globalna dešavanja. Kolektivni Zapad se, kaže Janjić, odriče sam sebe, ne samo dvostrukim aršinima u vrednovanju onoga što se u svetu dešava, nego u smislu

nisu uspjela da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Kijevu u 2027. tokom priprema za summit NATO alijanse u Turskoj, jer se Italija usprotivila takvoj odluci, prenose mediji, pozivajući se na diplomatske izvore. Vlada Rusije donela odluku o zatvaranju više železničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom, prenijele su agencije. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao na 1943, povređeno 10.500 ljudi, 6.461 osoba do sada spasena iz ruševina. Ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u Sarajevu imenovali dosadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika, Amerikanca Luisa Krišoka, za vršioca dužnosti visokog predstavnika, jer nije došlo do saglasnosti o kandidatu koji bi nasledio Kristijana Šmita. A Donald Trump pozvao Kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. U nastavku programa slušajte Energiju Sputnika. Mi smo sa vama ponovo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na adresi sputnikportal.rs i na video platformi Odisi, a naše vesti čitajte 24 sata dnevno i na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravlja Nenad Dronjak, iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom-Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u Košavskom području ujutru i prepodne i pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom-Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinama, lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u Košovskom području ujutru i prepodne i pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno, MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije uzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinama, lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slabi, umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području ujutru i prepodne i pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno, MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slabi, umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području ujutru i prepodne i pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30

0: dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno, MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u Košavskom području ujutru i prepodne i pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 1. jula, želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Amerikanac Louis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, službovao je kao konzul u Vladivostoku i za Srbe bi bilo bolje da ostane na toj poziciji, poručuju iz Banja Luke. Sergej Lavrov tvrdi da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a Zapad pokušava da ga opravda. Ruska vojska zauzela još dva naselja. U međuvremenu Kijev traži 6,6 milijardi evra podrške od Evropske unije. NATO i Ukrajina razvijaju nove sisteme naoružanja za napade na ruske vazduhoplovne baze, ali dalji tok sukoba zavisiće isključivo od reakcije iz Kremlja, smatraju analitičari. Srbi na Gazimestanu uhapšeni su zbog verbalnog delikta, takozvana kosovska policija ih je tukla i ponižavala kao u vreme Zuluma, kaže istoričar Miloš Ković i dodaje da će nas zbog toga svake godine tamo biti sve više i više. Vatikan optužio Evropsku uniju za primjenu dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba. Ovaj prekor stiže u predapokaliptičko vrijeme kada se vidi da politika Zapada vodi ka novim ratovima, kaže kulturolog Jovan Janjić. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je postala druga zemlja na svetu po rastu bogatstva, sledi iz podataka izveštaja Svetsko bogatstvo ili Global Wealth Banke UBS, a više informacija pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte ponovio je tvrdnje da Rusija za alijansu predstavlja glavnu dugoročnu pretnju, zbog čega je on zabrinut. Premijer Katara Sheikh Mohammed bin Abdulham bin Jassim Al Thani razgovarao je sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pregovorima Sjedinjenih Država Irana i bezbednosnoj situaciji u regionu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da su Srbi uhapšeni na Vidovdan preživjeli pravi pakao. Poručio je da istina o njihovom maltretiranju mora da se čuje i da međunarodna zajednica više ne sme da prikriva postupke Aljbina Kurtija i kosovske policije.

0: Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umesto toga imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok, završioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napet među Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku, koji već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija. U svakom slučaju, kaže Gajić, bolje je od Kristijana Šmita.
1: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Šmit, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosni i Hercegovini sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokorjenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
0: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin. On smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Nemci, kaže naš sagovornik, imaju svojih problema i sam Schmidt im je napravio veliku sramotu na međunarodnom planu. Sa druge strane, Englezi decenijama spletkare i prave politička podmetanja na ovim prostorima, kaže Gajić.
1: S druge strane, ti američki diplomati su konkretni, mogu pogrešiti, ali isto tako mogu i presjeći neke stvari. Uz to nikome se ne oduzimaju ta suluda bonska ovlaštenja, znači da oni u ovom trenutku biraju predsjednika Bosne i Hercegovine, jer apsolutno je jasno nakon Bilta, koji je jedini bio diplomata koji je shvatio svoju ulogu da bude moderator sa jakim glasom u Bosni i Hercegovini, svi ostali ste kao carevi. Imali smo i drugorazredne diplomate, jednog ubicu iz Belfasta i bilo je tu mnogo raznih stvari, tako da ovo privremeno rješenje i nije tako loše, ne može biti gore od ovog.
0: Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarij obistiniti.
1: Mislim da nije realno, jer dosta je to kratko vrijeme. Mislim da Amerika nema toliko interesa da sad napravi jači pritisak na Evropsku uniju, da je zbog tog mjesta nešto ucijenjuje nekim carinama, nebitno čime. Dok Evropska unija ima, to je, vidite, da je Kaja Kalas u posjeti Sarajevu, da dolazi, kad god ona dođe, odumre dio Republike Srpske. Tako da, pošto oni imaju svoju viziju, ne znam ni ja, ljepote, ekologije i to, i zajedništvo koje u Bosni i Hercegovini apsolutno nemoguće.
0: Gajić podsjeća na čuvenu šalu da kad Bosna i Hercegovina igra utakmicu, bilo da pobedi ili izgubi, uvek obraduje pola države. Ako izgubi, obradovaće Republiku Srpsku i Hrvate u federaciji, ako pobedi, obradovaće samo Bošnjake. Isto tako, dočekaći bilo kog visokog predstavnika, zaključuje Igor Gajić za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a Zapad pokušava da ga opravda. Ruska vojska joj je zauzela još dva naselja. U međuvremenu Kijev traži 6,6 milijardi evra podrške od Evropske unije. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova, smatra da se Poljska dvolično ponaša, jer im nacizam nije smetao dok je bio uperen protiv Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Moskvi sa Mirjanom Špoljarić, predsjednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i na početku sastanka rekao da će jedna od tema razgovora biti situacija u Ukrajini i razmena zarobljenika između Moskve i Kijeva. Lavrov je istakao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava. Istovremeno je ukazao da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno humanitarno pravo i čini zločine. Prema rečima ruskog ministra, Zapad pokušava da manipuliše aktivnostima Crvenog krsta zarad sopstvenih političkih interesa. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je grupa Istok nastavila da napreduje u dubinu odbrane ukrajinske vojske i zauzela naselje Kopani u Zaporoškoj oblasti. Jedinice grupe nastavile su da čiste jugozapadni deo Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Jedinice grupe Sever uspostavile su kontrolu nad naseljem Ukrajinsko u Harkovskoj oblasti. Sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili su 7 vođenih avionskih bombi, jednu operativno-taktičku raketu dugog dometa i 602 drona. Ukrajina traži od Evropske unije 6,6 milijardi evra vojne podrške, jer ukrajinski budžet pokriva samo 53 milijarde evra od 136 milijardi evra potrebnih za odbranu, navodi se u pismu ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Ministar je dodao da bi ovaj iznos pokrio period od 6 do 9 meseci na bojnom polju. Varšava je prihvatila nacizam kijevskog režima i podržavala ga sve dok je bio usmeren protiv Rusije i nije ugrožavao interese Poljske, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ona je ukazala na dvoličnost poljskih vlasti, za koje je nacizam u jednom slučaju dobar, a u drugom ne baš. Podsjetimo, odnosi Ukrajine i Poljske drastično su se pogoršali zbog veličanja nacističkih zločinaca u Ukrajini. Ruski prankeri Vovan i Lexus u razgovoru sa savjetnikom predsjednika Estonije za nacionalnu bezbednost Madisom Rolom raskrinkali su namere estonskog državnog vrha da pruži pomoć kijevskom režimu u koordinaciji napada na Sankt Peterburg. Savjetnik predsjednika Litvanije za nacionalnu bezbednost Davidas Matulenis izjavio je da u Litvaniji postoji izvesna zabrinutost zbog nedavnih incidenata sa ukrajinskim dronovima, ali da Vilnius želi da izbjegne kritiku Kijeva.
0: Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja menjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštriji vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
4: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana, koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
0: Blohin kaže da je Ukrajina praktično postala poligon gdje se testira i staro i novo oružje u realnim borbenim uslovima.
4: Ukrajina nema puno izbora. Uslovno govoreći, ona se sama pretvorila u poligon za testiranje zapadnog oružja, a nju niko ništa i ne pita. Ona samo čeka nove isporuke oružja i priželjkuje da ostane poligon, jer za to dobijaju više milijardske zapadne donacije. Ne možemo unapred znati u kojoj meri će novo zapadno oružje uticati na dalja borbena dejstva, ali samo po sebi neće odlučiti ishod rata. Takvi sistemi pre svega omogućavaju produženje sukoba, ali ne utiču na njegov strateški tok.
0: Naš sagovornik ocenjuje da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te prijetnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspješno presretani, što pokazuje i njihova efikasnost. Na pitanje da li ukrajinske provokacije mogu da se tumače kao pokušaj da se stvori povod za primjenu člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, što bi dovelo do uvlačenja alijanse u direktan sukob s Rusijom, Blohin kaže.
5: Ja думаю, što NATO vavlić ne получится.
4: Mislim da neće uspjeti da uvuku NATO u zvaničan direktan rat. Ali alijansa već vodi hibridni rat protiv Rusije. Ukrajina sada želi da proširi sukob i uvuče Belorusiju. Ukoliko se to dogodi, Kijev bi zatražio da se uključe i NATO zemlje u sukob. To je ono što želi, da ubedi zemlje alijanse da joj pomognu. Unutrašnja ekonomske krize u zemljama NATO-a postiču njihove lidere na agresivne korake kako bi odvukli pažnju građana od sopstvenih problema.
0: Naš sagovornik je uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni, to su slabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. Smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više ne prikrivaju svoje namere. U nastavku emisije još nekoliko vesti. U blizini ruskih granica raste obim vojnih vežbi NATO, rekao je za Sputnik direktor Odeljenja za evropske poslove Ruskog ministarstva spoljnih poslova Vladislav Maslenikov. Izlazak Rusije iz OEPS-a bio bi poklon za Zapad, navodi za Sputnik ambasador Rusije u toj organizaciji Dmitri Poljanski. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane isplati mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Pod kojim uslovima otpad u Srbiji može da postane resurs?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji iz prve ruke čuo kako je kosovska policija postupala tokom i za vrijeme hapšenja Srba na Gazimestanu. On kaže da nije bio svedok tih događaja jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gdje je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
6: U Kosovskom Pomoravlju se nije osjetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo što se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali nakredno, bilo je i uhapšenje. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Tamo su porodice, mlađe porodice, retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da to se vidi na proslavama u Pomoravlju, tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
0: Ković dodaje da se nakon Velikog Ropotova zaputio ka Gračanici, da su svi incidenti na Gazimestanu već bili okončani.
6: Tamo smo nakratno saznavali što se događa, čuo sam se sa svojim prijateljima čiji je sin uhapšen, tako da sam u njih iz prve ruke čuo što se događa i na koji način su tretirani ti naši momci koji su bili pohapšeni. Dakle, oni su uhapšeni zbog pesme i zbog toga što su uzvikivali Kosovo, Srbija. Dakle, reč je o klasičnom verbalnom deliktu i sputavanju slobode misli i govora. Ovo je bila prva proslava Vidovdana na Gazimestanu bez srpskih nacionalnih obeleža. Ali, kako sam čuo, bilo je više gostiju i više mladih nego ikada ranije. I s obzirom na to što se dogodilo, očekuje se da će nas svake godine biti sve više i više.
0: Očigledno je bilo da se, kada su ti mladi ljudi pohapšeni, ispostavilo da je među njima bilo prištinskih policajaca u civilu, kaže Ković.
6: Oni kažu da je iza njih bilo dronova, tako da je to sve snimano. Sa njima je postupano na vrlo nečovečan način, kada su hapšeni, a zatim su, dok su bili sprovođeni u Prištinu i sama Prištini, bili tučeni. Neki imaju i masnice po telu, ponižavani su na različite načine. Jedan dečak je imao srpsku narodnu nošnju. Oni su ponižavali tu srpsku narodnu nošnju na načine koje sad ne bih da opisujem, koji su potpuno nedostojni. Jedna smeša jednog vrlo totalitarnog policijskog terora i jednog zuluma koji smo upamtili iz turskih vremena, iz vremena uoči balkanskih rata. Koliko mi je poznato, iako na protiv njih budu podnesene krivične prijave, reći uglavnom o prekršajnim prijavama, mladi ljudi koji su iz Crne Gore i Republike Srpske, oduzeti su im dokumenti, oni ne mogu da se vrate svojim kućama, oni se sada i dalje nalaze na Kosovu i čekaju izricanje presude 1. jula.
0: Upitan zašto međunarodna zajednica nikada ne kritikuje Prištinu zbog toga što koristi nacionalna obeležja Albanije, ali očito i odobrava progon Srba, Ković kaže.
6: Kod nas se često koristi ta sintagma međunarodna zajednica još od 90. godina prethodnog veka. U stvari međunarodna zajednica ne postoji, postoje velike sile. I kada reč o Kosovu, tu su prisutne Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Dakle, od početka razbijanja Jugoslavije, za Srbe ne važe ona pravila koja važe za ostatak sveta. I oni se zaista drže onog principa, nema Srba, nema problema. I za te retorike kojom tobože osuđuju postupanje Kurtijevih vlasti, stoji u stvari jedna podrška koju Kurtijev režim osjeća. Dakle, retorički oni će to da osude, međutim neće učiniti ništa da spreče, ono da kažem, aparhijed na Kosovo i Metohiju. Ne samo da je Kosovo i Metohija okićeni zastavama susedne države Albanije, nego vi takve zastave imate i u centralnoj Srbiji, u ostatku Srbije, u opštinama na jugu, Bujanovačkim selima i Preševskim, u kojima su Albanci većina. Dakle, vi imate i na teritoriji centralne Srbije na mnogo mesta zastave Albanije i slavljenje oslobodilačke vojske Kosova.
0: Ne možemo da očekujemo pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sarađujemo s njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluziju u vezi s njihovom moralnošću i pravednošću.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruke aršine u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, smatra da Unija selektivno primenjuje norme međunarodnog prava u oceni oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je ova optužba Vatikana došla u predapokaliptičko vreme, kada postaje jasno da politika kolektivnog zapada, koji se odrekao sebe, vodi svet ka novim ratovima. On dodaje da je svet za doktrinu vere Rimokatoličke crkve napokon uvideo kuda ovakva politika vodi Evropu i kako utiče na dešavanja u svetu. Kolektivni zapad se odriče sam sebe, ne samo dvostruki maršin u vrednovanju onoga što se dešava u svetu, nego u smislu odricanja od svog nasljeđa, a nasljeđe Evrope je hrišćansko, naglašava Janjić.
7: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
0: Janjić smatra da je neophodno da se oglase pre svega oni kojima je dužnost da brinu o moralnom stanju naroda i o njihovom duhovnim vrednostima.
7: Stoga razumem da je Rimokatolička crkva baš sada, kada su se stvari toliko u svijetu, morala da reaguje, jer da nije reagovala, sigurno bi se i njoj prigovorilo zašto ćuti, zašto nestaje u otranu onoga što se mora braniti, a to su neke osnovne ljudske vrednosti i vrednosti ovoga svijeta. Jer u suprotnom doćemo u neku apokaliptičnu situaciju.
0: Naš sagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali da je nažalost u jednom, kako kaže, retrogradnom kretanju kojim urušava samoga sebe.
7: I zato je potrebno zastati i vidjeti, analizirati gdje smo to stigli i šta učiniti dalje ako želimo da sami opstanemo, ako želimo da ovaj svijet opstane također. Ono što Savjet za doktrinu vere upozorava, to upozorava i pravoslavna crkva godinama, stalno, pa i danas. Na sreću, u pravoslavnom svijetu nema takvih pojava ili nimalo u tolikom obimu kao što ih ima u krugu rimokatoličkog i protestantskog svijeta. Naš narod ostaje veran svom duhovnom biću i svom duhovnom nasljeđu. Zato je nemoguće da se desi takva vrednovanja, takvi dvostruki aršini kao što nam dolaze sa zapada, a čiji smo i sami bili žrtve.
0: Janjić smatra da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, da su danas to Rusija, Belorusija i svi koji žele da grade međusobne odnose na osnovu morala i na principima međunarodnog prava.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Edukacija od malih nogu, informacije o tome šta je otpad, angažovanje lokalne samouprave, ali i oštrija kaznena politika koja se sprovodi su uslovi bez kojih đubre koje odlažemo nikada neće postati resurs, izvor energije i zdrave ekonomije, isto takve životne sredine. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazala stručnjak za energetiku Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, koji je bio organizator nedavne konferencije Otpad bogatstvo koje bacamo. Ta tema je malo prisutna u medijima i našoj javnosti, iako zaostajemo za najvećim brojem država u Evropi u kojima se na otpad gleda potpuno drugim očima nego u Srbiji. Putnikovićeva kaže da se pominje cifra između 3 i 4.000 divljih deponija, ali da ona misli da ih niko nije zapravo ni izbrojao. Pored svakog naselja imamo neku divlju deponiju, čak i oko Beograda prigradska naselja nemaju gde da odvezu svoj otpad. Rekla nam je i da pliva svakakva vrsta smeća, tu i tamo se jave neke firme ili organizacije koje skupe volonteri nekoliko puta godišnje skupe otpad. To je za pohvalu, ali je daleko od potrebnog, upozorava Putnikovićeva.
8: Mislim da bi trebali svi mnogo više da radimo na tome da naučimo decu od malih nogu, jer tako ćemo kao društvo postati ekološki osvešćeni zaista, da se ne baca, da to može da se koristi. Mi smo konferenciju nazvali da je otpad bogatstvo koje bacamo. Zašto bogatstvo? Mi u svakodnevnom tom kućnom otpadu imamo puno toga što može da se reciklira. Da bi se recikliralo, da bi se sprovela ta cirkularna ekonomija, potrebno je najpre da se napravi jedan sistem sortiranja otpada, da tako kažem.
0: Srbija je još daleko od obične informisanosti da otpad treba razvrstavati, čemu ne doprinosi ni lokalna vlast. Na vrlo malom broju lokacija postoje posebni kontejneri za odlaganje staklenog otpada, plastičnog, papirnog i ostalog smeća. Ako bi neko kod kuće to i pokušao da uradi, na kraju sve završi u jednom istom kontejneru. Da je drugačije, to bi bilo od pomoći i za sad našoj jedinoj spalionici otpada, odnosno termoelektrani Toplanina, deponiji u Vinči, objašnjava Jelica Putniković.
8: Pre toga se selektuje, ipak izdvaja se ono što ne može da se spaljuje, ali bi trebala Beogradu sada sa ovom količinom otpada koji se isporučuje na deponiju bar još jedna takva termoelektrana Toplana i naravno trebalo bi tako nešto izgraditi svuda po Srbiji. Preduslov je da zapravo svi imamo već od kuće to razvrstavanje otpada, da ne ide u spaljivanje baš sve, jer na primjer plastika ipak može da se prerađuje i ona kad se spaljuje proizvodi razne materije koje nikako nisu dobre za životnu sredinu.
0: Naša sagovornica naglašava da u Beogradu praktično nemate gde da predate medicinski otpad, odnosno viškove lekova kojim je istekao rok trajanja, koje sigurno ima svaka kuća. Sada već uveliko imamo i nove vrste smeća, elektronskog otpada, baterije, kablova, televizora, kompjutera koji završavaju pored kontejnera. Neke od firmi koje su se njime bavile su, kaže naša sagovornica, već odustale od njegovog sakupljanja jer je država ukinula subvencije.
8: Opet se vraćamo na priču da nam je potrebna i edukacija i informacija i potrebno je kad već usvojimo neke propise da se one sprovode do kraja. Mi mnogo volimo da hvalimo kako je to na zapadu, ali kad to treba da sprovedemo kod sebe, nažalost ne sprovodimo. I tu ne može da se okrivi samo običan čovek koji u krajnjem slučaju ne mora ni da bude informisan. Znači oni koji i donose odluke treba da se pobrinu da te odluke budu sprovedene. Znači ako od vrha države idemo do lokalne samouprave, onda tu treba da postoji i onaj ko je odgovoran za sprovođenje i onaj ko će da kontroliše da li je sprovedeno i onaj ko će da kažnje.
0: Jelica Putniković kaže da je inspektor taj koji treba da kontroliše da li će otpad iz nekog malog mesta da bude odnet na neku divlju deponiju, a kaznena politika će nas sve naterati da se ponašamo odgovorno.
2: Radio Sputnik.

Petar Petković kaže da su Srbi uhapšeni na Vidovdan preživeli pravi pakao. Poručio je da istina o njihovom maltretiranju mora da se čuje i da međunarodna zajednica više ne sme da prikriva postupke Aljbina Kurtija i kosovske policije. NIS je od američkog ministarstva financija dobio novu licencu kojemu se omogućava nastavak operativnih aktivnosti do 31. jula, dok je MOL dobio odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do istog datuma. Reprezentacija Srbije osvojila je 4 medalje na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode tokom današnjeg dana i sutra. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

U jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje Pčinskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas i za sutra. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas građanima Srbije na podršci i ljubavi koji su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje. Hvala narodu na podršci i ljubavi prema našoj Srbiji stoji u opisu objave u kojoj je objavljen snimak kadrova sa velelepnog skupa koji je održan 27. juna u Beogradu. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija?

0: Sveti Vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas građanima Srbije na podršci i ljubavi koju su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje. Hvala narodu na podršci i ljubavi prema našoj Srbiji stoji u opisu objave u kojoj je objavljen snimak kadrova sa velelepnog skupa koji je održan 27. juna u Beogradu. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovor govori o prodaji ruskog udela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Opširnije, osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Tajno društvo Pitera Tila i prvi bilionar na svetu. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje namere i razmere uticaja vlasnika Palantira Ilona Maska. Koliku moć PayPal mafijaši Peter Thiel i Elon Musk posjeduju u Beloj kući i zašto jedan drugog smatraju za prevarante i sociopatu? Zašto je vlasnik Palantira osnovao tajno društvo i kakve veze njegova fascinacija Antihristom ima sa agendom koja uključuje izgradnju kulta i pripremu za treći svjetski rat? Kako je Elon Musk postao prvi bilioner u istoriji i koliki je njegov uticaj na Pentagon? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić i novinar Nebojša Malić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vijesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Bili su poznati kao PayPal mafija još kada su osnovali tu kompaniju pre skoro četvrt veka. Uprkos saradnji, Elon Musk je Petera Thiela smatrao za sociopatu, dok je Thiel zauzvrat po Business Insideru Muska doživljavao kao prevaranta. Obojice imaju prekomeran uticaj u Vašingtonu i obojica su članovi uticajnog tajnog društva Dialog. O Dialogu se znalo malo, do skoro ništa, sve dok organizacija, koju je još 2006. osnovao sam Peter Thiel, nije uz obilnu količinu ironije iskazala ozbiljan manjak bezbednosne kulture na internetu. Dopustili su naime sebi da budu hakovani, šta više čini se na prilično prozaičan način, propustom koji je onima koji znaju gdje da gledaju u kodu web sajta ostavio spiskove članova grupe koji su tokom dve decenije čuvani u strogoj tajnosti. Švajcarskih aktivista, haker i aktivista, inače autistični transbiseksualac koji preferira ličnu zamjenicu to, sve je u ovom slučaju na ivici bizarnog, otkrilo je zainteresovanom svetu ponešto o tajnom društvu moćnih i bogatih, koje portal Axios opisuje kao tehnološku verziju grupe Bilderberg, koja svojom koncentracijom moći, koliko i netransparentnošću svog delovanja, već 3/4 veka izaziva razne teorije zavere, među kojima su mnogi potvrđeni i u praksi. Kod Bilderberga se makar zna ko su mu članovi i kojim se temama, premda ne i na koji način bave na svojim godišnjim okupljanjima. U slučaju Dijaloga, izuzev okolnosti da postoji, sve do sada se nije znalo ni toliko. Sad se makar zna da su na spisku učesnika zabrinjavajući diskretnih okupljanja da posvedoče o značaju Dijaloga, osim Petera Thiela i Ilona Maska, prisutni i šefovi OpenAI-a, Googla, Microsofta, YouTube-a, ukrotko komanda tehnološke revolucije veštačkom inteligencijom na zapadu. A uz njih i pored ostalih utica i nizete Donalda Trumpa, Jared Kushner, ministar financija Scott Bessent, sekretar armije Dan Driscoll, senatori i kongresmeni s obe strane američke političke podele, ali komandant NATO snaga u Evropi, američki general Aleksis Grinkević, ratoborna šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas, politički i financijski zvaničnici iz Ujedinjenog kraljevstva, bivši glavni obaveštajac Saudijske Arabije, nekadašnji nemački ministar odbrane Karl Theodor zu Guttenberg, Henry Kravis iz KKR-a koji je odavno prisutan i na ovdašnjem medijskom tržištu. Zanimljivo, kako je utvrdio portal Wired, nijedan od pomenutih zvaničnika u registraciji i korespondenciji nije koristio zvanični e-mail, već isključivo privatni, usled čega ne podležu propisima o javnoj dostupnosti podataka. Malo je verovatno da je ova pravilnost proizvod puke slučajnosti. Na spisku članova Dijaloga je i Larry Summers, nekadašnji američki ministar financija koji je osramoćen, naravno nije i krivično gonjen, zbog intenzivnih i ekstenzivnih veza sa pedofilom Jeffreyem Epsteinom, koji je pak intenzivno sarađivao i sa Peterom Thielom. Pa zato verovatno ne treba da iznenadi što je ovim povodom među objavljenim Epsteinovim fajlovima pronađen email iz 2012. u kome ono hrabruje jednu od pozvanih na Dijalog da mu se odazove. No, dotična je prepiska značajnija zbog onoga što organizator okupljanja, Ori Hoffman, suosnivač Dijaloga sa Peterom Thielom, u pozivnici

0: piše o njihovim ciljevima. Razgovarat će se, navodi, ni manje ni više nego kako promeniti svet. Na dijalogu 2014. stoji u ovi pozivnici iz 2012. naći će se 150 ljudi koji menjaju svet. Globalni lideri koji imaju uticaj u ovom trenutku i lideri u nastajanju koji mogu da pomognu u implementaciji planova koje mi razvijamo. Što upadljivo podsjeća na mlade lidere Svetskog ekonomskog foruma iz Davosa, među kojima su Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel i Tony Blair pre njih. Još jedan globalni rasadnik kadrova iz iste kadrovske službe. I sve je, piše dalje, 100% of the record. To je tajno, za sve koji nisu oni. Tako da je čak i londonski Guardian ovim povodom prinuđen da prizna da ovakva transnacionalna okupljanja najmoćnijih finansijskih, tehnoloških i političkih elita u osnovi predstavljaju problem za demokratiju. Pa i opasnije od toga, imajući u vidu da je sad otkriveno i da ovogodišnje okupljanje dijaloga, planirano za avgust na domak Dublina, uključuje i sesije pod nazivom Tehnologije bojnog polja, vratite nuklearno i upravljanje trećim svetskim ratom. A predviđeno je da o tome u potaji razgovaraju nadležni u Evropskoj uniji i NATO-u, te pored ostalih Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp i Erik Schmidt, koji su duboko integrisani u Pentagon, dok u Ukrajini već upravljaju tehnologijom njihovog rata protiv Rusije. A jedna od predviđenih tema je izgradnja kulta, što mora da zabrine još i više zbog fascinacije Petera Thiela Antihristom, o kome je, iza zatvorenih vrata naravno, održao niz predavanja širom sveta. Šta je dijalog i zašto se trudio da ostane tajna? Koje planove za čovečanstvo imaju njegovi članovi? I kako mogu da budu osujećeni? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Politikolog, narodni poslanik Aleksandar Pavić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Moj kolega, novinar Nebojša Mavić, dobar dan. Dobrodošao. Ajde prvo da pokušamo da definišemo o čemu razgovaramo. Dakle, teorije zavere ili je stvarna zavera ili je pak, ne znam, normalno pravo pripadnike ove takozvane elite da na miru negde pričaju o nečemu što o čemu javnost ne mora da zna ništa. Evo, Pavić, se krenu od vas.
1: Pa, znate šta, ajde ovako. I srpska politika se rešava u kafanama već decenijama, tako? Da ne bude
2: ili
1: da...
2: Ili od uvek.
1: Da, ili od uvek, da. Tako da, ja mislim da u takvim sistemima da uvek ima tog okupljanja ljudi koji o nečemu odlučuju, koji imaju zajedničko razmišljanje, koji se bave politikom i prave klubove. Mislim da je to neminovno i ne treba imati iluzije da to sad može se izbegne. Jer onda ulazimo u taj utopizam, otprilike postoji direktna demokratija, i sad svako odlučuje na osnovu svog ličnog interesa i sve mimo toga nije legitimno, ali to nikad se nije desilo u praksi, a direktna demokratija bi tek vodila u haos. Znači, ću kažem, s jedne strane to je normalan način funkcionisanja svih elita u svim vremenima, ali s druge strane, kad pogledamo kako se idealizovao demokratski sistem i liberalna demokratija, pogotovo posle pada Berlinskog zida i kraja istorije, ili tako? Samo što se nas istorija vratila.
0: Revidirao je Fukuyama svoje stavove.
1: Da, jeste. Nije mogao da ne revidira. Kad mi vidimo sada u što se ta liberalna demokratija idealizovana pretvorila, sve bolje i bolje izgleda jednopartijski sistemi.
0: Ajde, tu ću da vas prekinem, pošto hoću posebno pitanje, da ne više da damo priliku samo. Dakle, pričali smo, evo, prema što smo ušli u studio, koja je razlika između teorije zavere i činjenice, kako
3: jedno šest meseci,
0: da.
3: Mene je najviše fasciniralo u svim ovim otkrićima koliko je to sve u nekom trans ključu, znači trans aktivista, transnacionalna mreža transpolitičkih aktera.
0: Je li ovo sve transnormalno?
3: Pa, izgleda je sve postalo transnormalno, jer evo, s jedne strane imamo, znači, Thiela i Muska koji vuku, ajde da kažemo, na reakcionarnu stranu, a s druge strane imamo Erika Schmidta koji je bukvalno imao propusnicu da je član izbornog štaba Hillary Clinton 2016. i koji je obećavao u njeno ime da će cenzurisati RT i Sputnik na Googlu dok je još bio šef Alfabeta. A sve ovo se pere kroz publikacije tipa Wireda, Guardiana i Axiosa koji su bliži demokratama nego republikancima. I sad se tu otvara pitanje da li je sve ovo izašlo na površinu taman kad je Musk postao prvi, jeli, bilijarder, trilijarder, kako li već, na svetu.
1: Zilijaner.
3: E, kako bi se, jeli, jer on je sad postao ta neka babaroga globalista, a u svemu tome gubi se iz vida da zaista izgleda postoji neka mreža, neka tajna veza, ajde kažemo, tih tehnofeudalaca, tehnooligarha koji sanjaju da naprave bolji svet, jer ovakav kakav jeste im smeta, im previše ih koči u tim nekim svojim namerama. I postavlja se pitanje šta su njihove namere.
0: To su sva pitanja koje ćemo postaviti.
3: I na koji način, znači koju ideologiju oni pokušavaju da sprovedu. Tu se sad otvara pitanje da li je recimo član dijaloga Curtis Yarvin, koji je neomonarhista i koji misli da je tehnofeudalizam bolje rješenje od liberalne demokratije. To su sve neke stvari koje treba dalje da kopamo.
0: Ajde da, ajde prvo ovim ideološkim postavkama koje su nam date, to je ovo gde sam se prekinuo, dakle autokratija ne valja, tako smo naučeni.
1: Da,
0: da s istog gde, eto, makar znamo ko donosi neke odluke ili navodno je, ali je to, dakle, kad kažu Rusija je autokratija jer Vladimir Putin se tamo pita o svemu, da, ili ne znam, Kina, Xi Jinping, može se i ovo identifikuje.
1: To je automatska diskvalifikacija.
0: Da, a ovamo je demokratija nešto gde bi narod, kao to mu ime kaže, ili tako trebalo da odlučuje, a imamo zapravo konstantno ove raznorazne Bilderberge, Davos, evo sada ovaj dijalog koji nam se pojavljuje kao nešto o čemu saznemo, dakle, kako stoji, koje stvari odlučuje u tim takozvanim demokratskim ili navodno demokratskim društvima, narodna izborima. Upadljivo mi je ovo što sam spomenuo iz tog maila koji postoji, te pozivnice koje je pronađena tamo u onom čudu što je objavljeno oko Epstina, koliko god je to manjkavo, to je sad neki treći rukavac priče. U svakom slučaju, kaže, dakle, oni koji odlučuju trenutno i, kaže, oni koji će u budućnosti biti ti mladi lideri neki budućnosti koji će sprovoditi agendu koju ovi zacrtaju.
1: Treba čitati stare greke. Da bi malo razveli iluzije o tome, o ovome što smo svi indoktrinirani u smislu da oko demokratije najbolje od svih sistema, ili kao što je Churchill rekao, kao da je najmanje loš od svih drugih političkih sistema. Pa mislim, ako čitaju ljudi Platona i Aristotela, mislim, demokratija je vrlo nisko na rangu sistema, političkih sistema, ona se neminovno pretvori ili u anarhiju koja se posle pretvori u diktaturu zato što ljudi traže red, ili se pretvori u oligarhiju, pretvori se u vladavinu novca skoro u, praktično to je po zakonomerno, i vidimo na zapadu da se u to pretvorilo. Znači ovo na stranu svi ti ideologizacije, idealizacije demokratije, ovo je nešto prirodno što je uočeno još pre nekoliko hiljada godina i što je zakonomernost. Znači, demokratija je nešto što nama servirano kao najbolje od svih sistema. A u praksi mi vidimo da danas šta funkcioniše. Funkcioniše najbolje, verovatno, sada kineski sistem. I zato Kina toliko velikim koricima ide napred i svi se plaše. Sve takozvane demokratije. A odete u Kinu i malo razgovarate s njima, malo se upustite u taj njihov sistem. Ja sam detektuo tu više demokratije nego što postoji u liberalnim demokratijama. U smislu da tamo postoje lokalni referendumi, pilot projekti, pa se onda anketiraju ljudi da vide da li neki pilot projekat uspeo, da bi se videlo šta treba da se uradi, da bi se on šire primenio, pa pitaš narod. Znači, jednostavno i politička partija koja je vladajuća, ona je upravo tu da spreči vladavinu novca. Znači, ti tamo ne možeš da kupiš politiku, ne možeš da napraviš Wall Street koji će da postavlja političare. I sad, ajde da uporedimo. Tamo nema dijalog društva, tamo nema Boemske šume, tamo nema Bilderberga, čak naprotiv, to se tretiraju kao izuzetno opasne pojave. I tamo je u stvari na jedan drugi način sve mnogo transparentnije. Postoji vladajuća ideologija, postoje petogodišnji planovi, partija, to jest država će da ti dozvole i da se obogatiš da postaješ milijardar, a postaći će te u tvojoj, ajde kažem, u tvojim talentima, inovativnosti, ali ako počneš da praviš klike i tako nešto koji su mimo i koji su tajne i koji su netransparentne, imaćeš problem i sa državom i sa partijom. Ali rezultati govore sami za sebe. I sad vidimo sad šta je bolje. Šta je bolje? Šta smo na kraju, šta se ispostavilo da je najbolji sistem? Je to liberalna demokratija? Neka mi neko navede jedan sistem liberalne demokratije. Evo Singapur. Singapur je se digao zahvaljujući autokratskoj vladavini, prosvećena autokratiji koja je Singapura napravila, ajde kažemo, svetsku silu sa nekoliko miliona ljudi i ono otprilike grad država i postao nešto zahvaljujući tome. A sa druge strane imamo ovo što imamo sad na zapad, umnožavanje tih tajnih društava, klika. E sad, ući ću poslu u to zato što imam neposredno iskustvo, pošto sam tamo i živeo i studirao sa ljudima koji su, neki od njih su jako daleko dogorili u Silicijskoj dolini. Ja znam tačno taj način razmišljanja, ali da se ne... Mogu sad u sljedećem nekom segmentu da kažem, zato što sam imao i raspravu.
2: Ajde odmah, pošto bojim se odlutat ćemo negdje, neće ne biša zamoriti.
1: Pa, mislim, imao sam, moj cimer je recimo na Berkliju bio, on je došao sa MIT-a, bio je elektrotehniku, je tamo studirao i onda je, on je došao tu da magistrira robotiku, a pre toga je radio u Los Alamosu, znači to je jedna od laboratorija Pentagona, i bavio se projektovanjem sisteme za navođenje krstarećih raketa, tako dalje. Znači, ono, tehno elita. I mi smo politički imali debate o tome u slobodno vreme, uz mnogo piva i rakije i votke i tako dalje. Imali smo debate o tome u kom pravcu sve stvari idu i on je bio, ali apsolutno iskreno ubeđen da će tehnologija da reši sve naše probleme. Apsolutno sve. On je tad već radio pomalo na onome što će postati veštačka inteligencija, robotika, i on je rekao, pa mislim, mašine će sve da rade za nas i onda će ljudi da imaju slobodnog vremena, da mogu otprilike da rade ono što stvarno žele da rade. Ja kažem, čekaj, pa to je Marks obećao.
2: To je i antički ideja, samo što robovi da, su roboti.
1: Da. Ja kažem, ti shvataš da takva utopija nigde se nije ostvarila, niti može da se ostvari, zato što ljudi nisu savršeni i tehnološki napredak ne znači ni moralni napredak. Ali, on je bio sasvim dobronameran u tome i potpuno iskren u tome. Ja nisam mogao da ga ubedim da je drugčije, nego tehnologija će rešiti sve naše probleme. I mi vidimo sad, mi slušamo kako će veštačka inteligencija praktično, da, zamenit će radnu snagu, a onda ćeš imati garantovanu platu, univerzalno ono platu, otprilike država će se brinuti o tebi, ti nećeš morati da više da razmišljaš, mašine će raditi sve, ali to je po meni jedna antiutopija. Utopija, na kraju se to svodi praktično na kombinaciju Orwella i Huxleya.
2: U sljedećem koruku je pitanja šta će nam ako ničemu ne doprinosi, šta samo
1: koštaš. Hoću da kažem, taj tehnološki a mnogi od njih ne treba da budu deo nekog tajna društva da bi tako razmišljali. Oni bukvalno su tako usmereni da razmišljaju.
2: Ali imamo i ovdje taj snažan element tajnosti koji je potrajao 20 godina.
1: Ne, to ima, naravno. On mene nije uspio tada da ubedi. I bilo koga ko je u društvenim naukama bio lepotko, nije uspio da ubedi. Ali oni međusobno tako razmišljaju. A stvari u tome što imaju sada toliko finansijske moći koji se pretvari u medijsku moć i u političku moć.
2: Zato
1: mogu da nameću taj stav sada javnosti
2: hajde da
1: i
2: postavimo,
1: da prodaju.
2: Hajde
1: da
2: postavimo to pitanje, ne više. Dakle, ovdje imamo taj amalgan, jedan, ipak do sada neviđen. Znači, s jedne strane, tajnost, s druge strane, ko se okružuje velom tajne, dakle, ovi tehnološki giganti, koji imaju svako ime i prezime i svoje ekscentričnosti koje ćemo također dodirnuti. Ove, finansijski kapital, kad gledamo sada ove spiskove članova tog društva, medijska elita, vojna komponenta u svemu ovi političari.
3: Pa to je nekako savršena oluja za stvaranje te neke tehnomenedžerske utopije koju su sanjali još od Prvog svjetskog rata. Kad pogledamo malo šta se pisalo od Herberta Velsa, koji je sanjao o nekom globalističkom socijalizmu, preko ovog pukovnika Hausa, što je bio savjetnik Woodrow Wilsona, sve te neke utopije koje su bile preteče ideologije fašizma 30-ih, koja je nastala kao jedan od odgovora na kolaps tadašnje demokratije, su išle na varijantu narod je previše glup, ono pučina je stoka jedna grdna, treba njime da upravlja iz tajnosti ono, tehnokratije, znači menadžeri. I to se u stvari manifestovalo, mi smo svi mislili, jeli, na, sa površinske strane istorije, da je ta ideologija doživjela poraz. Ona je samo presvukla u demokratiju. Suština liberalne demokratije i trijumf, ajde tako kažem pod navodnicima, je što je ona mehanizam, a ona je odelo koje se presvukao menadžeristički totalitarizam. Znači, ona je mehanizam za izbjegavanje odgovornosti. Šta je svim ti ljudima i u dijalogu i ovim Bilderbergima i ostalim tajnim društvima zajedničko? To što neće, kao što reče onaj lik iz serije Državni posao, da se za sve pitaju, a da ni za šta ne odgovaraju. Ova demokratija, kvazi demokratija koja se praktikuje na zapadu i koja je izvezena u ostatak sveta i svi imitiramo Amerikance, je u suštini mehanizam za izbjegavanje odgovornosti. Jer niko ni za šta ne odgovara. Kad god se nešto desi što je štetno, niko nije kriv. Pa imamo procedure, propise, zakone.
2: Ono, znamo ko plaća račun u svakom slučaju.
3: Pa, račun uvijek plaća. Ali niko, nemate nikoga ko će reći ja sam donio odluku, ja sam za nju kriv. Svi se kite pobedama, ali niko nije odgovoran za poraz. I to je tako
2: nam. Pa to je staro pravilo američkog kapitalizma. Profit je naš, štete vaš.
3: Tako je, ali ovo je institucionalno sada. Ovo je prvi poredak u istoriji sveta koji je to, od toga napravio instituciju. E to je ono što je, ja ne kažem da je to dobar sistem, ali je privlačan upravo zato što igra na te sirove strasti, na te ljudske grehe, i da pohlepu i na sujetu i tako dalje. Znači, ljudi koji upadnu u to kolo idu na varijantu, pa dobro, to me štiti od odgovornosti, a omogućava mi da ispoljavam sve te svoje porive, i onda se priviknu na tu moć, koja da bome, ako je apsolutna, apsolutno i kvari, kao što je upozoravao Lord Acton. Tako da, mislim da je ovo, da je uticaj tih tajnih društava u okviru sistema koji je napravljen tako da se izbjegava odgovornost, znači da se te neke tajne odluke koje se donose na tajnim savjetovanjima tajnih društava, onda plasiraju kroz front, jeli, političara koji samo glume poput Vladimira Zelenskog da su neki faktor, i to se onda daje masama na izborima kao jedan od ponuđenih odgovora, u stvari koji god izaberu dobiju ono što...
2: Ovi se ih hvale da su bipartizan, odnosno dobro partije. Da su...
3: I onda... I šta se ispostavi kad budu neizbežno prevareni? Pa niko nije kriv. Postoji sistem. Ne možete protiv sistema. I na tu varijantu već 100 godina traje poredak na zapad.
2: Sad prelazimo, čini mi se, olako preko jednog bitnog momenta koji bih voleo da, eto, prosto postojim, da ne... da li se oni tamo sastaju samo da bi ćaskali? To je jedna teorijska mogućnost. Tako druga je da zbilja sastaju se, ćaskaju pa donesu neke odluke o nekim ključnim pravcima. Šta možemo naslutiti? Mislim, ne možemo da znamo, naravno, ali šta možemo da naslutimo? Odnosno, koje od ove dve opcije ti se čini kao verovatnije?
1: Sigurno ne ćaskaju samo. To je, mislim, svima nama jasno.
2: Bilo bi gubljenje vremena, u krajnjoj liniji.
1: Pa mislim, to možda sedneš u bilo koji kafić na obali, bilo gde, Kalifornija ima vrlo dugačku obalu, i lepo je sesti na obali i ćaskati neformalno. Ali oni se baš potrude i potroše mnogo novca da se povuku mimo javnosti i da razgovaraju o stvarima.
2: Kotizacije jedan... su 15-16 hiljada dolara po učesniku,
1: pa
2: nije malo.
1: Da, tako da što se tamo dešava iza scene, a to su ljudi koji razmišljaju na isti način. Jednostavno tu sigurno da se prave neki veći dogovori, globalni, ili neka razumevanja. Razmenjuju se ideje. Znači, ja nemam ništa protiv da se istomišljenici nađu, pa čak i nas, samo da razmene ideje i tako dalje. Međutim, mi znamo da su to ovo ljudi koji aktivno utiču na politiku i plaćaju za politiku u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome se radi. E sad, postoji taj mit oko njih i to bukvalno oni guraju sami o sebi. Potur Peter Thiel, koji ima i taj fond koji se zove fond osnivača otprilike, znači postoji taj mit osnivača neke kompanije, u smislu ti si bio toliko kreativan i energetičan da si napravio nešto ni iz čega, i to se jako ceni tamo, kao eto, to je sada Amerika od uvek bila zemlja uspeha, ono, otprilike ni iz čega si stvorio nešto, od prosjeka si postao ultra bogataš.
2: Američki san.
1: Jeste. Međutim, kad se zagrebe malo ispod površine, sve te velike uspešne priče tehnološke su imale vrlo veliku podršku, i to baš od, ajde kažem, od duboke države. Ili recimo od CIA ili od ARPA. I to je nešto što malo kvari priču o tome da si ti bio preduzetnik koji ima dobru ideju, eto, uspio da to da materializuje.
2: Ajde samo da ovo potvrdimo, da nije puka teorija zavere, pa da tako bude otpisano. Jedno direktora DARPA, dakle to je odeljenje Pentagona za napredna naučna istraživanja koje se onda koriste. Dakle, prisutan je i u dijalogu, sad nisam zapamtio ime, nije bitno ime osobe u krajnjoj liniji, dakle tu je, a CIA preko svoje firme zvanično, Ogranka Inc. Hotel se zove, ili tako, postojali su prvi novac od Facebooka nadalje, svi su bili na tome, dakle, pre nego što su stvorili to što je, ali to ćemo još dodatno da razredimo, nego pre toga bih samo još jedan detaljčić da osvetlimo. Gledao sam spisak raznih članova i sad tu je i medijska komponenta, zato najviše pitanje za tebe. Dakle, imamo tu ljudi iz New York Timesa, Washington Posta, Ekonomista, iz Bilda, Politika, ovaj KKR koji spomenuo, dakle, koji je ovde prisutan takođe. Kako svetlo to baca na delovanje medija? Da li je moguće razdvojiti nabrojane mainstream medije od ovoga u čemu njihovi istaknuti predstavnici učestvuju, ili u stvari su oni, eto, megafon za sprovođenje i normalizaciju ideja koje potiču sa ovakvih skupova?
3: Pa to je samo dokaz da mediji na zapadu postoje kao mašinerija za proizvodnju narativa i upravljanje narativom. Jer da posudim naslov one čuvene knjige Noama Chomskog, Proizvodnja saglasnosti, ako je koncept da legitimitet liberalne demokratije počiva na saglasnosti naroda, onda ta saglasnost mora i može da se proizvede. I ako ste vi u stanju da složite priču narodu na koju će onda padne, jer drugog izbora nema, jer sve novine i televizije govore isto, onda ćete vi silom prilike s tom pričom da se složite. I ko ima najbolju priču, koja zvuči najprimamljivije, će da prođe. I ukoliko ti tehnobaroni koji hoće da naprave tu neku svoju tehnotiraniju, ako su ove informacije tačne, a zvuče, s obzirom šta se dešava u svetu, ako su oni uprigli u tu svoju mašineriju i medijsku mašineriju za proizvodnju saglasnosti, onda je to očigledno jedan od vektora koji nameravaju da iskoriste. A s tim da će to, neće se zvati ovako ili onako, nego će da probaju marketinški da vide šta je najbolja fora.
2: Da li zbog toga Reutersova istraživanja pokazuju, evo sad, pre neki dan čitam ponovno, opet zabeleže najniži nivo poverenja javnosti u to što javljaju ti mediji koji...
3: Pa mislim,
2: to
3: je sad jedan veliki problem koji je, što je svojevremeno pisao Tolkien, da zlo ima načina da samo sebe sapliće, jer oni su do te mere isforsirali tu svoju ulogu proizvodnje saglasnosti, pogotovo tokom pandemije, a videli smo sada i u političkim prilikama gde bukvalno, znači, mislim, prave propagandu za alge u ovom rekreativnom bazenu u Vašingtonu, jer im smeta što ga je Trump očistio, na primer. A Da,
2: dobro, nije li to idiotizacija ozbiljna, temeljna idiotizacija politike, da evo ceo svet zna sada da je u središtu političke rasprave neki bazen, pa makar i
3: redu. A to više nije politička rasprava. Tu nema rasprave. To je apelacija na sirove ljudske strasti. Oni bukvalno monetizuju mržnju i bes. Najsirovije ljudske emocije, jer su pokazali empirijski kroz istraživanja preko društvenih mreža, koje mogu da sakupe elementarne podatke o ljudima, čisto marketinjski, nije tu bilo neke zadnje namere. Zadnja namera je nastala posle, kad su ustanovili da više klikova mogu da dobiju na izazivanje negativnih emocija nego na podsticanje pozitivnih. I onda je sve počelo da bude u funkciji izazivanja mržnje. Koga možemo da mrzimo i kako?
1: Da, to je još jedna stvar. Mislim, možda nije tema za ovu emisiju, ali o tome o tome je pisano u ovoj čuvenoj knjizi Nadzorni kapitalizam. A kako su evo emocije i uopšte bilo šta što vi radite online, kako se to monetizuje, neko to drugi monetizuje. Znači, praktično mi svi služimo kao za neku tuđu žetvu, praktično. To je nešto vrlo slično Matrixu, u smislu da imate one robote, onu veštačku inteligenciju kojoj treba ljudski organizam za energiju, da bi u stvari vladali ljudima. Pa to se isto dešava sa, oni besplatno od svih nas, zahvaljujući tome što mi kao koristimo prilike besplatnog surfovanja, sve te pogodnosti koje ti daje internet, a oni na osnovu toga em to monetizuju, em to koriste protiv vas. A ta elita je zgrnula milijarde, bilione.
2: Evo sad, bilione. Imamo Maska kao prvog bilionera.
1: Ali to je sve bukvalno renta koja se uzima od ljudi širom sveta, od milijarda ljudi, više milijarda ljudi besplatno.
2: Evo imaju sad jedan ekstreman primjer, to je tek ovih dana je izašlo na video. Sećate se, pre 10 godina, već je prošlo toliko, bila je ponoma onaj Pokemon Go, to su išli su ljudi tražeći nekakve Pokemone po ulicama uz uključenu kameru. Sad,
3: napravili su mapu.
2: Sad se ispostavlja da su podaci ti skupljeni u toj besplatnoj igri koja je zaludela čitav svet. Dakle, 10 godina kasnije ispostavlja se da su ti podaci korišćeni za razradu nekakvih modela veštačke inteligencije o kojima se nije znalo ništa, o tome ni na vidiku bilo.
1: Daću još jedan primjer kako je USAID nedavno preminuo, nadamo se za stalno, kako je pokušao rušenja režima na Kubi, kako je finansirao pravljenje kubanske društvene mreže Zunzunea. Oni su krenuli od toga, to je nešto što je ličilo na Twitter. I oni su prvo krenuli da to izgleda benigno, otprilike sport, kultura, razonoda,
3: mislim su našli moda, neke repere iz Srbije čak
1: moda, i to i sad oni su polako gradili bazu do nekih, ja mislim, 60.000 korisnika, ali oni su onda profilisali svakog od tih korisnika da znaju šta su im sklonosti i na šta reaguju. Kad su došli do te kritične mase 60.000, to je trebalo da bude da se pretvori instrument rušenja vlasti, tako što će na osnovu toga da ciljaju kako će pozive na demonstracije i izazivanje nezadovoljstva, da kako će da upućuju tim raznim segmentima koji su međuvremenu segmentirali i identifikovali. I samo da izbacim u etar nešto, nemojte da mislite da to ovde nije rađeno poslednjih godina. I kada neko preko Twittera uspe da skupi nekoliko desetina hiljada ljudi, nemojte da mislite da ta prethodna nije uloženo mnogo u to da se vi profilišete, da vidite s čim niste zadovoljni, šta vas pokreće i da se zloupotrebi vaše iskrene emocije ili vaše interesovanja u nešto što ima neku političku pozadinu koju vi niste ni svesni.
2: Ajde da dodam tome pre nego što pređemo dalje u konkretno hoću malo i da pričam o Peteru Thielu i Elonu Musku i tako dalje, ali pre toga u prilog ovoj tezi kod Joe Rogana je gostovala ona profesorka sa Harvarda koja je ispričala nešto što je posle i Facebook potvrdio, dakle 2012. su oni sproveli eksperiment nad 900 i kusur hiljada korisnika koji naravno o tome ništa nisu znali. Ove, dakle, jednima su forsirali negativne sadržaje, drugima pozitivne sadržaje i onda su merili efekt i kaže uspeli su da, da izazove zovu ono što je ona nazvala emocionalnom zarazom. Dakle, a to je bilo pre evo skoro 15 godina, tada su tehnike još i kaha i uznapredovale te manipulacije masama.
3: Ima jedan odličan pravni savjet koji američka policija mora da saopšti ljudima koje hapse kao deo pravilnika.
2: Sve što,
3: sve što kažete bit će upotrebljeno protiv vas.
1: Da,
3: mislim,
1: da.
3: Da to imaju, mislim da to ljudi treba da imaju na umu i u javnom nastupu i na društvenim mrežama. Znači, bukvalno sve što kažete će pre ili kasnije neko upotrebiti protiv vas.
2: A svako će sve što kažete ili okačite doći do ovih ljudi o kojima, o kojima govorimo.
3: Dakle, po dizajnu.
2: Vrlo je tako i napravljen sistem da bi došlo do njih. I taj primjer sa tim Pokemon Go-om je jako dobar pokazatelj nečega što nema ovako na... na
3: taj Pokemon, da, bi trebalo taj Pokemon Go je rađen benigno, ali je firma koja je to radila prodata.
2: Tako je.
3: I podatke koje imala je prodala u vojnu bazu podataka, tako su napravili maltene ono vojne mape koje su precizne sovjetskog tipa, recimo, koje sad ubacuju veštačku inteligenciju i sad, ne znam, lupam neki Antropik ili neki tamo Palantir to koristi za navođenje raketa, pa tako pogode, ne znam, školu u Iranu ili učiteljsku školu u Starobeljsku, ali eto, šta da radimo, sad greške se dešavaju.
2: Ajde sad malo da vidimo i da konkretizujemo ovu priču. Pa eto Peter Thiel, koji je ime koje je, naravno, sada u svetu opšte poznato, ali ipak mi se čini da, na, da se najmanje o njemu zna. Šta znamo o njemu, osim da je izmislio i isfinansirao J.D. Vance, potpredsjednika Amerike, ali šta znamo o njegovom, razmerama njegovog uticaja, neko koji je u duboko integrisan, ne samo u politički sistem, nego u bezbednostni sektor, dakle kroz saradnju sa Pentagonom, a opet nije samo Amerika, tu je i Velika Britanija i Izrael, dakle svuda ga vidim. Ko izmisli tog čoveka? Odakle se on pojavio? Uzgoj budi rešeni, on je deo svog odrastelja prvo u Južnoj Africi, isto kao Elon Musk.
1: To je zanimljivo,
2: da. Šta iz toga da zaključim, ali eto i tog podatka.
1: Pa i Palantir je dobio svoju prvu veliku šansu finansiranje preko Intutela, na primer. I mislim, jer moramo da pričamo isto više. Ali pazite ovako, znači... na po samom početku vi ste talentovani za tehnologiju, vi imate ideju i naravno da vi želite da ta ideja uspe, da postanete milijarder pre 30. godine i sad svako ko vam se pojavi, koji vam nudi takvu neku priliku, redko će ko da odoli takvoj ponudi. To su ono ponude koje se ne odbijaju. Ili to zvuči toliko dobro, ali evo, ja sam iskoristio svoj talent. Ali sve je tako prožeto tamo u Americi da vi praktično ne možete to da izbegnete. Ako isto od toga može da se koristi, praktično sve može da se koristi u vojne svrhe ili obavešne svrhe, bit će korišćeno.
2: Pogotovo ove tehnologije budućnosti, da koje je sigurno veći fokus ovih koji se time bavi u okviru obaveštenog sektora.
1: Da. E sad, ono što je kod Peter Thiel je zanimljivo je da on on je svestan duhovne komponente. Očigledno. E sad, mi ne znamo tačno u kom smislu...
2: Da li to da nas raduje ili da nas plaši?
1: O tome se radi. O tome se radi. Zašto su te njegove seanse o Antihristu tajne? Jer mi imamo planinu teologije koja se bavi Antihristom. Teološki spisa. Svi su javni. Imamo javne propovedi na kraju sveštenika koji govore o Antihristu. I to je javno, zato što ljudi žele da upozore druge da ne budu prevareni i da mogu da prepoznaju Antihrista kad dođe, kad se pojavi. A zašto ti o Antihristu diskutuješ tajno? Pa mislim da nam se nudi odgovor, je li tako? To je neverovatno sumnjivo.
3: Pa znači, mislim, tu mi pada na pamet ideja da ako je on zagovornik ove protestantske eshatologije u kojoj Antihrist već vlada svetom, a onda kao mora da se drži u tajnosti da bi se sakrio od njega.
1: Da, pošto Antihrist ne vidi ništa.
3: Mislim, ali dobro, ali oni kontrolišu tehnologiju kojom se sve vidi, jeli Palantir bi trebao da bude...
2: Otkud
3: da
2: spomenuo si Tolkiena, odakle ta fascinacija Tolkienom i da, kako se to uklapa u čitavu ovu priču?
3: Tolkien je u Gospodaru prstenova i Hobitu pre toga napravio neku mitologiju za koju je smatrao da je Englezi nemaju posle baš tragičnih iskustava Prvog svjetskog rata. I on kao profesor anglosaksonskog, kao filolog je išao na tu varijantu da napravi mitove. Mislim, mi nemamo epsku fantastiku, imamo narodne epske pesme, šta će nam, jeli, ne pravimo hleba preko Boga.
2: Ne, ja mnogo volim i Tolkiena, mi stvarno ne zanima, ja samo
3: obožavam Tolkiena,
2: osobu iza Petera Tila da skači.
3: Činjenica da je
1: pa ime Palantir,
3: da, to, činjenica da je Peter Till fasciniran i da sve te tehnologije koje, znači sve te kompanije, imate Valar reaktore za nuklearnu energiju, imate
2: sva imena su
3: Anduril kao tako oružje, jeli, mač zapada, onda Palantir kao, jeli, vidim kamen i tako dalje, sve to u stvari može se objasniti, znači ključ za razumevanje toga je da li Till veruje da je u Gospodaru prstenova, odnosno u Tolkienovom univerzumu, Morgoth, odnosno Sauron, bio nepravedno oklevetan i da je on u stvari pozitivac ili da je, jeli, njegov posao da on sebe vidi kao Gandalfa koji radi na zaštiti sveta od nekih mračnih sila. Jeli, kroz taj neki ključ možda bi postojala teorijska varijanta, ovo sad spekulacija na osnovu simbolike, nemam nikakve dokaze ovako ili onako, ali recimo ako je on do te mere utopljen u Gospodara prstenova i tu mitologiju, da sebe vidi kao Gandalfa i da priča o Antihristu kao o inkarnaciji Morgota, odnosno Melkora, i da onda sve te svoje tehnologije i jeli, stvari koje radi po svetu su sredstvo za borbu protiv mračnog neprijatelja. Ako je veruje da je Morgot sve vreme u pravu i da je on u stvari Balrog, a ne Gandalf, a predstavlja se, jer ima još jedna lepa rečenica iz Tolkiena gdje se Aragorn predstavlja hobitima i kaže: očekivali ste da sluga neprijatelja izgleda lepše, a govori, a osjeća se ružnije, umjesto da izgleda ružno, govori lepo. Znači ovo sve što se nudi lepo izgleda, a možda je maska za neku dublju ružnoću.
2: Pa zato možda treba staviti i u kontekst. I sad tu nam pomaže Alex Karp, opet kao jedan od suosnivača, generalni direktor Palantira. Objavljena je ova njegova knjiga ili manifest gde pored ostalog kaže da je greška bila demilitarizacija Nemačke i Japana posle Drugog svjetskog rata, da se pretjeralo tome. Opet oni aktivno učestvuju i kičma su ukrajinske vojske u borbi protiv Rusije, a opet Ukrajinci, evo, potvrdio je sam Zelenski svoju vezu sa nacizmom, ovom državnom sahranom za ovog Andreja Melnika, odnosno iskopavanjem, ponovnim zakopavanjem, kažemo, s državne počasti, pa jedinica. Dakle, i to nam daje onda neku perspektivu na
1: oni sami
2: čemu služe oni.
1: Oni sami onda sebe identifikuju kao tekno nefašiste, tekno naciste. Znači, bukvalno je tako. I sad, i pazite, i nacisti su bili obuzeti mitologijom. Izuzetno. I mitologijom i okultnim. Znači, fundamentalna novela ovog doba sadašnjeg je Frankenstein od Mary Shelley. Gledali smo filmove, svako je gledao neku verziju Frankensteina, ja mislim. I šta je tu u stvari ono, lekcija iz toga svega? Da čovjek, ako ne može da glumi Boga, je to uvijek krene na kraju po zlu, uvijek se na kraju okrene protiv njega. Znači, a oni stvarno imaju pretenzije ka tome da oni budu bogovi na zemlji, bogovi umjesto Boga. Mislim, i Elon Musk, koji deluje tu u stvari kao najljudski, najbenignije u ljudskom smislu, pa on se bavi implantima u mozak. On direktno...
2: Neuralink, njegova kompanija, to radi.
1: A mašta o spajanju čoveka i mašine, znači, bukvalno o ljudima koji će to biti u budućnosti.
2: Hajde još da proširimo ovu priču. Transhumanizam, to je Davos, je li tako? To je Klaus Schwab, ali nije ni samo on. Jeffrey Epstein, koga spomenuh u uvodu, a nisam ga spomenuo bez razloga, deo je celog tog društva, on je, New York Times je pisao o tome još 2019. Posle to potvrđeno kroz ove dokumente koji su objavljeni.
1: Vrlo je bio zainteresovan za transhumanizam.
2: Tako je, i kaže, ovaj, kaže, moderna vrsta nacističke eugenike je opisao New York Times, dakle, ovaj, nije neki oponent čitavog tog sveta, nego neko koji je iz, nešto što je iz svega toga proisteklo. Opet, kako spomenuh u ovodu, ta veza ovaj, Petera Thiela i Jeffrey Epsteina je takođe i tekako dobro dokumentovano, više od 2000, samo ovo što je objavljeno je izbrano više od 2000 različitih poruka, e-mailova i tako dalje, dogovori, pozivi ovog da ga poseti na ostrvu.
3: Jedino što znamo da mu Epstein nije podvodio devojčice.
2: Da.
1: ali recimo Noam Chomsky koji je malo prepomenut u pozitivnom kontekstu, da kažemo, pa on je bio intim u svem stilu.
3: Jeste, mam, nisam spominjao Chomskog u kontekstu, nego ne, samo naslov knjige.
1: Ne, znam, nego Chomskog mnogi ovde veličaju i mnogi ga idealizuju i u smislu pisao je stvarno važne knjige. Ali možda je on bio od svih najintimniji sa Epsteinom. I to je nešto, ja mislim da se to čak malo ovde o ovome govorilo, a tu se vidi prožetost ta, uopšte te cele zapadne civilizacije. Ako tako možemo.
2: To je ta Epsteinova koalicija, kako Iranci vrlo često, i ne samo Iranci, ali ovaj, pokušaju da se jezgrovito pokaže moralni sunovrat tog,
1: pa
2: tog sveta, odnosno te elite.
1: Pa pre Iranaca Špengler pisao o tome. Je li tako? Pre drugog svjetskog rata. I on je bukvalno nazvao zapadnu civilizaciju Faustovskom. I mislim, to mnogo toga govori. I to je njena priroda. I moramo toga da budemo svesni.
2: Tu su onda i Epstein i Antihrist savršeno dobro uklapaju.
1: Apsolutno se uklapaju savršeno i tu ne možeš da izađeš, ne možeš ti da imaš tehnološko rješenje za to koje je dobro za čovečanstvo, ne možeš, zato što je tehnologija opet je verovanje u materijalno. Oni su svi obuzeti produžavanjem.
2: A to je Antihrist.
1: To je Antihrist, tako je. Ti veruješ isključivo u materijalno. Znači, na stranu, sve duhovno na stranu, hoćeš da ljudi žive večno ili da žive što duže, ti se koncentriš.
2: Ali ne baš svi ljudi.
1: Pa ne svi, tako je, ne svi. Odabrani. Odabrani, ali govore o tome da će da se produži ljudski vek i to se nudi svima kao nada. Ali opet, to je onda
2: kapiram,
1: znači...
2: Kapiram, je bilo prilično nepopularno da kao svoju ideju kažu produžit ćemo svoj vek, a vi
1: naravno,
2: ćete vjerovatno biti suvišti.
1: Pa naravno, ali evo, to je ta fundamentalna razlika. I sad, kako ti možeš da spojiš to ako si ti deo neke duhovne civilizacije sa duhovnim nasleđem, kao što je pravoslavna civilizacija, sa Epsteinom...
2: To smo videli i sa milion Srba koji su se poklonili Bogorodičinom pojasu.
1: Apsolutno.
2: Bez ikakve jeste kampanje, uključujući preko društvenih mreža, bez ikakve ovozemaljske nagrade, materijalne,
1: da,
2: šta više, mogo bi da se argumentuje, da, mučno čekanje satima i tako dalje.
1: Ajde vidimo da bi neko teo da čeka 16 sati ovaj, da bi došao online. Ovaj. Mislim, ne mogu da čekam 16 sekundi više, tome se radi. I to je ta ogromna razlika. I to je nespojivo. I tu mi vidimo da dolazi, sve više će dolaziti do sukoba i do sudara duhovne komponente na svetu i materijalna komponenta, u stvari svodi se opet na onu staru prastaru i u stvari jedino bitnu borbu dobro protiv zla ili Boga protiv đavola.
2: A gde su to uklapaju? Spomenuo smo Ilona Maska, ali suviše ovlašno. Dakle, on je pokupio simpatije dobrog dela javnosti koje se protivila do sadašnjem poretku, odnosno onome što je predstavljao USAID, USAID, kako već se gde izgovara. Dakle, on i sad nastavlja borbu. S njima vidimo da je integralni deo svega ovoga. I koliko je, ajde još da podignemo ovo pitanje na sledeći stepen. Pre mesec dana Reuters imao jedno otkriće, onako koje je prošlo relativno nezapaženo. Naime, pokazalo se da je, sad skraćujem priču, ali pokazalo se da i američka vojska isuviše zavisi od Starlinka, dronovi ni njihovi ne mogu da lete bez toga, i onda je on ih je ucenio, prosto nije više, ne znam, $5,000 po terminalu ili nečemu, nego $25,000 bukvalno, dakle 500% povećanje, i uspio je, dakle to su njegove razmere utice, kolike su tačno i čiju igru on igra i kako se uklapa u sve ovo?
3: Pa ima jedno objašnjenje, ajde kažemo benigno, koje sugeriše da sve čime se Musk bavi Znači od onih krtica za kopanje tunela do električnih automobila do raketa, do Starlinka, su komponente koje su potrebne za kolonizaciju Marsa. Da je to njegov san i da je sve u tom cilju. A sve ove druge svrhe usputne on kapitalizuje kao dobar biznismen. I tu su sad meni se čini da je on kao dečak čitao stare američke majstore naučne fantastike od Heinleina do Bradburya i da je od njih izvukao neke pouke. I vrlo često mi se čini da je recimo njegovo poimanje ljudskog društva nešto iz Heinleinovih Starship Troopersa, na primjer, da samo oni koji su se nešto žrtvovali mogu da imaju pravo glasa, ali moraju sve ostalo da ostave. Znači morate da birate pare ili vlast. A on gleda da preko svojih para obezbedi uticaj, ali neće lično se gura u vlast, nego ovako preko posrednika. I opet, znači...
2: A opet njegov Starlink je i za ukrajinsku vojsku, pa kisma, i da, on ne...
3: Iz tog benignog tumačenja proizilazi da on pokušava da putem te tehnologije ostvari uticaj, preko kojeg će onda da ukloni neke prepreke, jer mu je krajnji cilj Mars, a ne dominacija na Zemlji. To je benigno tumačenje. Po malignom tumačenju, znači to je čovjek čije poklepi nema granice i on hoće na sve stavi svoju šapu, pa i preko ovoga, i tim neuralinkovima, ne znam, krajnje ishodište te filozofije da će lepo svi ljudi da se digitalizuju, da im mozgove utovare u neke servere tamo, a fizički će da dobiju kanadsku medicinu, da ne objašnjavam, i to je onda dijelio kraj zemaljske utopije.
2: Matrix.
3: Ne, ne, da, ako je Matrix, svi ćemo da budemo digitalno, jeli, utovareni u Matrix i nema više bioloških, jeli, biomase, to prevazišli smo kao taj nivo, a ko će da održava servere, pa to tome još nisu razmislili. A činjenica je da Elon Musk sutra može da prekine rat u Ukrajini. Sutra. Danas. Može samo da kaže nema više korišćenja Starlinka.
2: Jedno dugme da pritisne.
3: Jedno dugme da pritisne i to je to. On to ne radi, zašto to ne radi nije rekao, neću da pogađam, neću da nagađam, ne znam da su u pitanju pare, čovjek očigledno ima više pare, ne zna šta će s njima, a mislim da je to uticaj, mislim da on kupuje uticaj u američkoj vlasti, kako bi ili upregao taj mehanizam i resurse američke vlasti, koji jesu među najvećim na svetu, u neku svoju svrhu. Da li ovo zemaljski ovozemaljsku vlast ili kolonizaciju Marsa, teško je reći.
2: Ali ajde još taj aspekt da pokušamo da jasno nam je, mislim, svima da nije normalno da čak i u zemlji tog kapitalizma dovedenog na najviši stadion kao što je Amerika, ipak mislim da nije normalno, ne može da bude normalno da se takvi resursi kao što su vojska, kao što je NASA, da se outsorsuju jednom privatniku. Čiju igru on igra ili kako je uopšte dospeo u situaciju da on bude zamena za NASA? Evo, na primjer, da uzmemo to. Ko je donio tu odluku? Super je ideja, evo, ovo što nas je dovelo do meseca, ako jeste da ne ulazimo u tu priču, dakle, to ćemo da zamenimo, nego da damo ovom koji je uspio neku raketu da lansira, pa ćemo sve resurse da damo za to.
1: Pa DARPA je finansirala prve letove SpaceX, Falcon 1
2: raketa. Da, ali s kojim ciljem? Kad već imaš NASA-u, s kojim ciljem ovo radiš?
1: To je sad ovako. Prvo, to je taj bio neoliberalni moment da ti oslabiš državu maksimalno.
2: Uključujući sopstveno.
1: Pa da. Jer pazi, imamo drugu alternativu od na kojoj smo govorili, a to je Kina i Rusija, gdje je jaka država. Ako ti si privatizovao nešto, onda to više ne dolazi pod tako striktni nadzor države. Možeš mnogo više stvari da radiš preko nekog privatnika pod geslom pravo privatnog kapitala i sve. Znači ti praktično njih i sebe na taj način oslobađaš odgovornosti, ti outsources ono što bi trebalo da radi država, da ne bi postojala ta državna kontrola, a u stvari da bi to bilo izmešteno i od države i od naroda, od glasača koji glasuje.
2: U teoriji makar mogu da izglasuju ljudi nekoga ko nije izabran u okviru dijaloga, Davos, da. Bilderberg.
1: I to je bila cela poenta, jedna od poente globalizma je bila to. Znači pod geslom, pošto su uspeli da ocrne komunizam, nešto toga i sa razlogom, kao otprilike ništa što je državno nije dobro. I to jeste bila ideologija vladajuća.
2: Ergo država nije dobra.
1: Da, ergo država nije dobra. Ali, a bez države, pa ko vodi glavnu reč? Mi smo nekad imali za vreme hladnog rata sukob država. A sad imamo sukobe bondovih negativaca. Znači, to je sad svet u koji si došao. I sad, ko je bolji? Mi znamo, mi smo sad bukvalno u situaciji da može neko koji je navodno privatnik može da ucenjuje ceo svet nečim, može da ugrozi ceo svet nečim, nekom tehnologijom. Znači, Bill Gates je počeo da se bavi modifikacijom vremena, počeo da pušta milijarde i milijarde, bilione komaraca u prirodu, to sad radi i Google, kao da bi se suzbile neke bolesti i tako dalje. Pa onda finansira masovne vakcinacije, pa je zainteresan za kontrolu populacije. Ali to sve da radi američka vlada, to bi bilo neprijateljski akt. Ako to radi neki dobri čika koji je eto milijarder pa hoće da pomogne čovečanstvu, to deluje mnogo benignije.
2: Curi na vreme, još 5 minuta imamo, hoću i ovaj detalj isto da ukažemo pažnju. To danas piše Financial Times o tome, ovaj Pax Silica koji je suštinski napravljen, eksplicitno se zapravo i kaže da je služi protivljenju sticanja digitalnog suvereniteta.
3: Pa jedini su suvereni Amerikanci.
2: Čak nisu ni Amerikanci, nego ovi Peter Thiel i ekipa koji su vlasnici svega toga.
3: Suveren je onaj koji definiše izuzetak, kao što je rekao Carl Schmitt. Pax Silica je u suštini pokušaj da se digitalni suverenitet prenese na to tajno društvo tehnobarona, koje će, ako stvari krenu ovakvim tokom, zameniti...
2: Jer ako niko ne sme da bude suveren, oni imaju sva prava da nameće svima.
3: Pa ne, oni će, mislim, ovako kako su stvari krenule, oni će da zamene i liberalnu demokratiju i to delo, jeli, konačno će da ga skinu kao izlizano.
2: Alex Karpi govori više manje otvoreno to.
3: I napravit će tehnofeudalizam. Mi ćemo u stvari da imamo neku vrstu društva iz Dine, onih filmova i knjiga Franka Herberta, možda ga čak imamo u začecima trenutno, samo po drugačijim imenom. Isto kao što danas kad ljudi govore o, ne znam, nasledni predsjednik te i te države, treći tog imena, to nema nikakve veze sa institucijom predsjednika kako je izmislio Thomas Jefferson i Madison na kraju 18. veka. Ali se samo tako isto zove. Da. Jer je videla žaba da se konj potkiva.
1: Da. Ove, a mi imamo sada...
2: Kine je tu važan faktor, ali i Putin je sad u Sankt Peterburgu vrlo jasno izdefinisao ovo polje borbe koje nam možda izmiče iz vidokruga, ali suštinski je to u toku. Dakle, dok ovi zagovaraju ukidanje nacionalnih suvereniteta digitalnih, kažem, Putin je vrlo jasno govorio da ne može država da bude suverena ako nije suverena i u digitalnom smislu, a znamo i da su Kinezi to izrazili kao jedno od polja svog delovanja, dakle, i u smislu hardvera i u smislu softvera, ajde da pojednostavimo.
1: Da, i to je ta onda u isto vreme, to je ta dilema s kojim si suočen i možeš da se s time nosiš. Ti ne možeš sada da uđeš u neku ludicku fazu uništavanja tehnologije, zato što će da te potpuno pregaze oni koji rade na tehnologiji, jednostavno hoće. To je kroz istoriju tako. Ko dođe do nove tehnologije, neke on pobeđuje ratovima. Znači, koliko god ti gledao da je to malevalentno, ti moraš da držiš korak sa tim, i to radi i Kinezi, to radi i Rusi. I jedna od preduslova za to jeste taj digitalni suverenitet, između ostalog. A to je duhovni suverenitet. Znači, ti ne dozvoljavaš svakome da utiče na svest tvoje dece i mladih ljudi. To jeste duhovni suverenitet. Znači, to se tiče i duhovnosti. Ne može svako da ti upada s polja s ko zna kojim namerama da oblikuje svest tvojih građana, pogotovo onih najmlađih. To je isto digitalni suverenitet. To nije nikako uskraćivanje prava nečijih, niti slobode. Jednostavno, to je tako. E sad, unutar tog sistema ti ti treba da se izboriš za to da postoji neki slobodan protok ideja, naravno moraš da ih ograničiš. A samo i tada kažem jednu stvar, pošto smo govorili o Elonu Musku i njegovom maštanju o kolonizovanju Marsa. Pazite, ti ako kolonizaš Mars, to može da bude isključivo po veštačkim uslovima. Znači čovjek tamo ne može da živi bez tehnologije, je tako? A samim tim ti tamo ideš da živiš u nekom ekosistemu koji napravio čovjek. To je tek bežanje od Boga, je li tako? I s druge strane, ti ako imaš s jedne strane nove tehnofeudaliste na zapadu koji veruju transhumanizam, a ti si recimo pravoslavac koji veruju u tome da je čovjek stvoren kao lice i naličje Boga, kako ti možeš sebi da dozvoliš da ti

0: odi u rat, a jednu ideju možda u nestanak. I trebali bismo toga da budemo svesni pre što krenemo na ovu autostradu pakla i stradanja. Mislim da je odlučujući sukob pred veka koji je pred nama upravo ta između antiduhovnih, tehnomaterialističkih kultova.
1: To je antihrist.
0: Tako je. I ljudi koji u šta god veruju, ipak u nešto veruju veće od use, nase i podase. I spremni su za to da se bore.
2: S ovom porukom i da završimo, pošto nam je vreme isteklo, gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Nebišom Malićem. Razgovarao sam o tajnom društvu Dijalog, o Peteru Tilu i o njihovim namerama. Ja sam Nikola Vrzi, zahvaljujem se na pažnji, sledi kratka pauza od 2 nedelje, pa se vidimo sredinom jula ponovo. Do tada, prijetno.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić i novinar Nebojša Malić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik.

0: jednog ubicu iz Belfasta i bilo je tu mnogo raznih stvari, tako da ovo privremeno rješenje i nije tako loše, ne može biti gore od ovog.
1: Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je premoguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenario ostvariti.
0: Mislim da nije realno jer dosta je to kratko vrijeme. Mislim da Amerika nema toliko interesa da sad napravi jači pritisak na Evropsku uniju, da je zbog tog mjesta nešto ucijenjuje nekim carinama, nebitno čime. Dok Evropska unija ima, to je, vidite, da je Kaja Kalas u posjeti Sarajevu, da dolazi, kad gotovo ona dođe, odumre dio Republike Srpske. Tako da, pošto oni imaju svoju viziju, ne znam nija, ljepote, ekologije i to, i zajedništvo koje je u Bosni i Hercegovini apsolutno nemoguće.
1: Gajić podsjeća i na čuvenu šalu da kad Bosna i Hercegovina igra utakmicu, bilo da pobedi ili izgubi, uvek, kako kaže, obraduje pola države. Ako izgubi, obradovaće Republiku Srpsku i Hrvate u federaciji, ako pobedi, obradovaće samo Bošnjake. Isto tako dočekaće i bilo kog visokog predstavnika, zaključuje Gajić.
2: Radio Sputnik.
1: Ruski šef diplomatije tvrdi da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a Zapad pokušava da ga opravda. Ruska vojska zauzela još dva naselja. U međuvremenu Kijev traži 6,6 milijardi evrške od Evropske unije. Marija Zaharova smatra da je pomoć Talina Kijevu u napadima na Sankt Peterburg terorizam. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Moskvi sa Mirjanom Špoljarić, predsjednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i na početku sastanka rekao da će jedna od tema razgovora biti situacija u Ukrajini i razmena zarobljenika između Moskve i Kijeva. Lavrov je istakao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava. Istovremeno ukazao da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine. Prema rečima ruskog ministra, Zapad pokušava da manipuliše aktivnostima Crvenog krsta zarad sobstvenih političkih interesa. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je grupa Istok nastavila da napreduje dubinu odbrane ukrajinske vojske i zauzela naselje Kopani u Zaporoškoj oblasti. Jedinice grupe nastavile su da čiste jugozapadni deo Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, a jedinice grupe Sever uspostavile su kontrolu nad naseljem ukrajinsko u Harkovskoj oblasti. PVO sistemi oborili su 7 vođenih avionskih bombi, jednu operativno-taktičku raketu dugog dometa i 602 drona. Ovo nije prvi put da Talin podržava teroriste, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu savjetnika estonskog predsjednika Mata Rola o pomoći Kijeva u napadima na Sankt Peterburg. Ona je navela da podržavanje terorista nije ništa novo za estonsku političku elitu. Ukrajina traži od Evropske unije 6,6 milijardi evra vojne podrške, jer ukrajinski budžet pokriva samo 53 milijarde evra od 136 milijardi evra potrebnih za odbranu, navodi se u pismu ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fjodorova. On je dodao da bi ovaj iznos pokrio period od 6 do 9 mjeseci na bojnom polju. Vrhovna rada Ukrajine usvojila je zakon o osnivanju ukrajinskog nacionalnog panteona, u koji bi mogli da budu uvršteni i ukrajinski nacionalisti, saopštio poslanik Jaroslav Železnjak. Očekuje se da će u nacrt biti uključena i ukrajinska ustanička armija ili UPA, označena kao ekstremistička i zabranjena u Rusiji. Inače, ranije Vladimir Zelenski naveo da je Vrhovnoj radi podneo nacrt zakona o osnivanju ukrajinskog nacionalnog panteona.
1: Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji s Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namijenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocjenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
4: Смотрите, как бы все зависит от как бы от реакции.
5: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo li udarima po zemljama NATO-a kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Na primjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Blohin dodaje da je Ukrajina praktično postala poligon gdje se testira i staro i novo oružje u realnim borbenim uslovima.
4: No, a здесь как бы Украине-то у неё особого выбора нет.
5: Ukrajina nema puno izbora. Uslovno govoreći, ona se sama pretvorila u poligon za testiranje zapadnog oružja, a nju niko ništa i ne pita. Ona samo čeka nove isporuke oružja i priželjkuje da ostane poligon, jer za to dobijaju više milijardske zapadne donacije. Ne možemo unapred znati u kojoj meri će novo zapadno oružje uticati na dalja borbena dejstva, ali samo po sebi neće odlučiti ishod rata. Takvi sistemi pre svega omogućavaju produženje sukoba, ali ne utiču na njegov strateški tok.
1: Naš sagovornik ocenjuje i da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje. On podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani. Na pitanje da li ukrajinske provokacije mogu da se tumače kao pokušaj da se stvori povod za primjenu člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, što bi dovelo do uvlačenja alijanse u direktan sukob sa Rusijom, Blohin kaže.
4: Ja думаю, što NATO vavlić ne получится.
5: Mislim da neće uspjeti da uvuku NATO u zvaničan direktan rat. Ali alijansa već vodi hibridni rat protiv Rusije. Ukrajina sada želi da proširi sukob i uvuče Belorusiju. Ukoliko se to dogodi, Kijev bi zatražio da se uključe i NATO zemlje u sukob. To što želi, da ubedi zemlje alijanse da joj pomognu. Unutrašnje ekonomske krize u zemljama NATO postiču njihove lidere na agresivne korake kako bi odvukli pažnju građana od sopstvenih problema.
1: Naš sagovornik je uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni. To su slabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenja Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarivanje tih ciljeva, a zapadne zemlje više, kako kaže, i ne prikrivaju svoje namere.

0: Pratite Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. U ranim jutarnjim časovima u Solunu nepoznate osobe bacile su kanistere sa zapaljivom materijom na domove tri člana grčke vladajuće stranke Nova demokratija. U napadima je povređeno najmanje pet osoba. Ukrajinska bespilotna letelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Prema pisanju turskih medija, pojava drona izazvala je paniku među lokalnim stanovništvom. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Advokati koji su zastupali privedene na Gazimestanu istakli su da im je onemogućeno pravo na žalbu jer su bili uslovljeni vraćanjem dokumenata, iako su bili spremni da je ulože. Kako su naveli, ovakvom presudom ugrožena su njihova ljudska prava i prekršeni svi pravni propisi. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete kako je u Americi poništen 90 godina star pravni presedan koji je krotio volju predsjednika. Pod kojim uslovima otpad u Srbiji može da postane resurs?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Za 36 osoba koje su prevedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji i iz prve ruke čuo kako je kosovska policija postupala tokom i za vreme hapšenja Srba. On kaže da nije bio svedok tih događaja jer na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Roptovu u Kosovskom Pomoravlju, gde je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
2: U Kosovskom Pomoravlju se nije osetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo šta se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali, nakradno bilo je i uhapšenje. Ono što je utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Tamo su porodice, mlađe porodice, retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da i to se vidi na proslavama u Pomoravlju. Tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
0: Ković dodaje da se nakon Velikog Ropotova zaputio ka Gračanici, a da su svi incidenti na Gazimestanu već bili okončani.
2: Samo smo naknadno saznavali što se događa, čuo sam se sa svojim prijateljima čiji je sin uhapšen, tako da sam u njih iz prve ruke čuo što se događa i na koji način su tretirani ti naši momci koji su bili pohapšeni. Dakle, oni su uhapšeni zbog pesme i zbog toga što su uzvikivali Kosovo Srbija. Dakle, reč je o klasičnom verbalnom deliktu i sputavanju slobode misli i govora. Ovo je bila prva proslava Vidovdana na Gazimestanu bez srpskih nacionalnih obeležja. Ali, kako sam čuo, bilo je više gostiju i više mladih nego ikada ranije. I s obzirom na to što se dogodilo, očekuje se da će nas svake godine biti sve više i više.
0: Očigledno je bilo da se, kada su ti mladi ljudi pohapšeni, ispostavilo da je među njima bilo i prištinskih policajaca u civilu, kaže Ković.
2: Oni kažu da je iza njih bilo dronova, tako da je to sve snimano. Sa njima je postupano na vrlo nečovečan način kada su hapšeni, a zatim su, dok su bili sprovođeni u Prištinu i sama Prištini, bili tučeni. Neki imaju i masnice po telu, ponižavani su na različite načine. Jedan dečak je imao srpsku narodnu nošnju. Oni su ponižavali tu srpsku narodnu nošnju na načine koje sad ne bih da opisujem, koji su potpuno nedostojni. Jedna smeša jednog vrlo totalitarnog policijskog terora i jednog zuluma koji smo upamtili iz turskih vremena, iz vremena uoči balkanskih rata. Koliko mi je poznato, iako je traženo da protiv njih budu podnesene krivične prijave, reč uglavnom o prekršajnim prijavama, mladi ljudi koji su iz Crne Gore i Republike Srpske, oduzeti su im dokumenti, oni ne mogu da se vrate svojim kućama, oni se sada i dalje nalaze na Kosovu i čekaju izricanje presude 1. juna.
0: Upitan zašto međunarodna zajednica nikada ne kritikuje Prištinu zbog toga što koristi nacionalna obeležja Albanije, ali očito i odobrava progon Srba, Ković kaže.
2: Kod nas se često koristi ta sintagma međunarodna zajednica, još od 90. godina prethodnog veka. U stvari, međunarodna zajednica ne postoji, postoje velike sile. I kada je reč o Kosovu, tu su prisutne Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Dakle, od početka razbijanja Jugoslavije, za Srbe ne važe ona pravila koja važe za ostatak sveta. I oni se zaista drže onog principa, nema Srba, nema problema. I za te retorike kojom tobože osuđuju postupanje Kurtijevih vlasti, stoji u stvari jedna podrška koju Kurtijev režim osjeća. Dakle, retorički oni će to da osude, međutim neće učiniti ništa da spreče, ono da kažem, aparhej na Kosovo i Metohiju. Ne samo da je Kosovo i Metohija okićeni zastavama susedne države Albanije, nego vi takve zastave imate i u centralnoj Srbiji, u ostatku Srbije, u opštinama na jugu, Bujanovačkim selima i Preševskim, u kojima su Albanci većina. Dakle, vi imate i na teritoriji centralne Srbije na mnogo mesta zastave Albanije i slavljenje oslobodilačke vojske Kosova.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vrhovni sud SAD izglasao je da se dozvoli aktuelnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode. Nije mogao ni da ih menja, bez obzira na to da li oni dobro rade svoj posao ili ne.
3: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
0: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali i da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, što politička i ekonomska. Donald Trump, kaže Mišić, ovim potvrđuje da radi ono zbog čega je izabran, da se obračunava sa tim zlom.
3: Dobro je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Bela kuća može da upravlja agencijama, a ne da agencije upravljaju Belom kućom. I to je dobro za američki narod, a da li je dobro za ovu administraciju? Odlučit će američki narod i američki birači na sljedećim izborima.
0: Ova odluka, dodaje, zaista predstavlja udarac zadat dubokoj državi, pa i više od toga. On kaže da se iz tog razloga nada da će tajna služba učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti i predsjednika i potpredsjednika, kao i sve ostale zvaničnike administracije.
3: Ovo je nož u grudi duboke države, unutar Sjedinjenih Američkih Država. Namjerno kažem nož u grudi, a ne u leđa, zato što ova Bela kuća i ova administracija, možete kažete da je ovakva, onakva, i možete kažete da je Trump ovakav ili onakav kauboj, ali on ne udara sa leđa, on udara pravo u lice gledajući vas i propagirajući vrednosti na kojima je izabran. Znači da, ova odluka je nož u grudi dubokoj državi.
0: Washington sada očekuju mnogi izazovi, a u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja, zaključuje Mišić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Edukacija od malih nogu i informacije o tome šta je otpad, angažovanje lokalne samouprave, ali i oštrija kaznena politika koja se isprovodi su uslovi bez kojih đubre koje odlažemo nikada neće postati resurs, izvor energije i zdrave ekonomije i isto tako životne sredine. To je u emisiji Energija Sputnika ukazala stručnjak za energetiku Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, koji je bio organizator nedavne konferencije Otpad, bogatstvo koje bacamo. Ta tema je malo prisutna u medijima i našoj javnosti, iako debelo zaostajemo za najvećim brojem država u Europi u kojima se na otpad gleda potpuno drugačijim očima. Putnikovićeva kaže da se pominje cifra između 3 i 4 hiljade divljih deponija, ali da ona misli da ih niko nije zapravo ni izbrojao. Pored svakog naselja ima nekoliko divljih deponija, čak i oko Beograda prigradska naselja nemaju gde da odvezu svoj otpad, kaže. Rekama nam pliva svaka vrsta smeća. Tu i tamo se pojave neke firme ili organizacije koje skupe volontere i nekoliko puta godišnje skupe otpad. To je za pohvalu, ali je daleko od potrebnog, upozorava Putnikovićeva.
4: Mislim da bi trebali svi mnogo više da radimo na tome da naučimo decu od malih nogu, jer tako ćemo kao društvo postati ekološki osvešćeni zaista, da se ne baca, da to može da se koristi. Mi smo konferenciju nazvali da je otpad bogatstvo koje bacamo. Zašto bogatstvo? Mi u svakodnevnom tom kućnom otpadu imamo puno toga što može da se reciklira. Da bi se recikliralo, da bi se sprovela ta cirkularna ekonomija, potrebno najpre da se napravi jedan sistem sortiranja otpada, da tako kažem.
0: Naša sagovornica dodaje da je Srbija još daleko od obične informisanosti da otpad treba razvrstavati, čemu ne doprinosi ni lokalna vlast. Na vrlo malom broju lokacija postoje posebni kontejneri za odlaganje staklenog otpada, plastičnog, papirnog i ostalog smeća. Ako bi neko kod kuće to i pokušao da uradi, na kraju sve završi u istom kontejneru. Da je drugačije, to bi bilo od pomoći i za sad našoj jedinoj spalionici otpada, odnosno termoelektrani toplanici na deponiji u Vinči, objašnjava Putnikovićeva.
4: Pre toga se selektuje, ipak izdvaja se ono što ne može da se spaljuje, ali bi trebala Beogradu sada sa ovom količinom otpada koji se isporučuje na deponiju bar još jedna takva termoelektrana toplana i naravno trebalo bi tako nešto izgraditi svuda po Srbiji. Preduslov je da zapravo svi imamo već od kuće to razvrstavanje otpada, da ne ide u spaljivanje baš sve, jer na primjer plastika ipak može da se prerađuje i ona kad se spaljuje proizvodi razne materije koje nikako nisu dobre za životnu sredinu.
0: Jelica Putniković naglašava da u Beogradu nemate gde da predate ni medicinski otpad, odnosno viškove lekova kojima je istekao rok, koje sigurno ima svaka kuća. Suveliko imamo i nove vrste smeća, elektronskog otpada, baterija, kablova, televizora, računara koji završavaju pored kontejnera. Neke od firme koje su se time bavile, kaže, već su odustale od njegovog sakupljanja jer je država ukinula subvencije.
4: Opet se vraćamo na priču da nam je potrebna i edukacija i informacija i potrebno je kad već usvojimo neke propise da se one sprovode do kraja. Mi mnogo volimo da hvalimo kako je to na zapadu, ali kad to treba da sprovedemo kod sebe, nažalost ne sprovodimo. I tu ne može da se okrivi samo običan čovek koji u krajnjem slučaju ne mora ni da bude informisan. Znači oni koji i donose odluke treba da se pobrinu da te odluke budu sprovedene. Znači ako od vrha država idemo do lokalne samouprave, onda tu treba da postoji i onaj ko je odgovoran za sprovođenje i onaj ko će da kontroliše da li je sprovedeno i onaj ko će da kažnjava.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija je uverena u kontinuitet suverene i principijelne spoljne politike Srbije, u kojoj Moskvi tradicionalno pripada posebno mesto, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na pitanje kako bi eventualna ostavka predsjednika Aleksandra Vučića, o kojoj je poslednjih meseci više puta govorio, mogla da utiče na odnose Moskve i Beograda. Pozicije Rusije na Balkanu i razgovore oko kompanije NIS. Pratimo dešavanja u Srbiji i poštujemo odluke njenog rukovodstva, rekla je Zaharova, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Severni tok, izveštavaju mediji pozivajući se na izvore. Ujedinjene nacije mogle bi da ostanu bez novčanih sredstava već tokom septembra ukoliko države članice ne izmire svoje finansijske obaveze, upozorio je pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za planiranje programa, finansije i budžet Chandramouli Ramanathan. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik SAD Donald Trump, ponovivši da Iran ne treba da posjeduje nuklearno oružje. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Popodnevne možete gledati na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A u prethodnih 30 minuta s vama su bili Srđan Milovanović, Branko Maksimović i Senka Miloš. Prijatno večer vam želim.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
5: radio Novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.